Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė 7 Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat 6 oro gynybos objektams Rusijos teritorijoje, bei 7 energetikos objektams laikinai okupuotose vietovėse, įskaitant Krymą. Apie tai praneša Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teigimu, kol kas tiek benzino, tiek dizelino kainos Lietuvoje žemesnės nei ES vidurkis, kuras vėl brangsta paštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Darius ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Radio centras skamba
1: gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, Liepos 21 diena ir porą minučių po pusės 7 ir mes čia sveikinamės jau aš, Danielė, ir Simas sugrįžęs iš koncertų ir Varšuvos. Labas.
3: Labą rytą, aš jau kažkaip ramiau prabilstu, nes ne pirmas asmuo, su kuriuo šneku aš šį rytą.
2: Tai, žinau, jau
3: žinau, kaip skambėsiu čia gerai, blogai, tai čia, žinai, bala nematė. Jo, ne teatre buvau, ne ten, kur buvo tylu, ramu ir telefonai visi išjungti, ne buvau Lenkijoje, Varšuvai, nuostabi kelionė, nuostabus koncertas. Jeigu ką, kažkada pagausi, tai System of a Down. Žaviuosi, didžiuojasi, kad nu... Žinai, kas yra įdomiausia, kad tai nėra netgi, na, sakykime, mano grupė, kad aš ten būčiau didis fanas, bet pabūt tarp tų fanų ir pajus tikrą muzikos jėgą, nu, fantastika.
2: Pilnas buvo stadionas, ne?
3: Absoliučiai, lietui pliaupiant, žinai, tu perki bilietus ten, žinai, žiūrėdamas, kad, na, kur tu nori patekti, ar ne, ar ten tas stovimas vadinamasis, arčiau scenos, tarkim, mes buvom sėdimuose, tai tie žmonės, kurie stovom visą laiką, tai Lietuvoje.
2: Bet man Simas jau spėjo parodyti vieną vaizdo įrašą, ar tenai, kaip jie visi juda, toks kruzdelynas žmonių, visi sinchroniškai tuo rateliu juda, tai atrodo, sakau, kaip šokių šventės.
3: Jo, kažkas panašaus iš tikrųjų ir man dažnai labai jausmas patinka, kad tu žinai sėdi, nežinau, šeštadienį Varšų, ar tai sekmadienį, kažkur, nu, kaviniai ten, ar dairaisi kažkur, tai ir tu jauti, kad, na, nesakau, visas miestas, bet pusė miesto laukia.
2: Ir gyveno to pačiu ritmu,
3: kažkas tokio, marškinėlių to merčio begalė pripirkta yra, tiesiog begalė. Aš pasijutau, kaip, na, nežinau, su savo, žinai, kažkokiais ten juodais ar baltais marškinėliais. Tai, nu, labai geras jausmas. Tu supranti, kad gali pasižiūrėti kairę ir kalbėti angliškai su kažkuo, tu rasi bendrą kalbą.
2: Lietuviškai lygiai taip pat.
3: Lietuvių buvo labai fainu, iš tikrųjų, linkėjimai vienai porai ir po to kitai, kuri iš Tauragės berods atvažiavo, tėtis, mama ir dukra, bet mama nėjo, o tėtis su dukra varė. Sakai, labai patinka.
2: Nu, gerai, o tu merčio neatsivežė jokio, neatsinaujinai.
3: Ne, aš nespėjau, nu, kitą
2: koncertą.
3: Jeigu toks bus, aišku, nes jie labai retai koncertuoja. Gerai, kaip jūs, kolegė, kaip vakar diena praėjo?
2: Žinok, Simai atvežė saulę, pas jūs, suprantu, nebuvo saulėta, bet vakar buvo tokia apniukusi diena, o va, prašau, toks ankstyvas metas ir va, mes matom, kad jau giedra ir šviesu, tai labai labai smagu, nu, tai kad tikrai iš visų sveikita.
3: Nu, tai man reikia dažniau išvažiuoti.
2: Dažniau sugrįžti, gali trumpam išvažiuoti ir labai grįžti. Greit.
3: Gerai, tai labą rytą, viskas tvarkoj, aš pabandysiu įsivažiuoti su tavo pagalba. Danielė prie pulto, tokia yra mūsų tradicija, ar ne tas, kuris išvyksta, iš karto nepuola prie staklių darbinių, sakykime taip. O mes ką, linkime gero antradienio, beje, norėčiau dar įsiterpti iš karto.
2: Terpkis.
3: Nu, šiandien nėra kur terptis, kaip pats kalbi vieną, ne? Su gimtadieniu noriu pasveikinti tėčio žmoną.
2: Sveikinimai.
3: Laimutė.
2: Laimutė.
3: Linkėjimai 65 metai, sveikinimai.
2: Jubiliejus.
3: Nu, toks pusiau. Sveikinimai šauniai damai.

0: Šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros, vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišiniu pomėgiu laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijonines auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinė žurnale Nature Communication Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengė milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope Radio centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999, 30 metų savaitę, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas pozicija išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iš kartą tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo, Mono arba Stereo.
0: Radio centro laiko mašina.

0: gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Tikrai kol kas labai gražus rytas, bent jau čia sostinėje, tai tikimės, kad pas jūs ten visur yra lygiai taip pat šviesu ir gražu.
1: Jo, ir na, jeigu lino arba lyja, nu tai ką darysi, sako tie debesis, kažkada tai pasislenka į kažkurią pusę ir būna vėlgi geriau. Tai labą rytą visiems, mes grįšime kitos valandos metu iš karto po žinių ir pakalbėsim truputėlį turbūt ne tik tai apie laidos planą, bet ir apie žaidimą, ne?
0: Tikrai taip, tai ką jums gero ryto ir būkite kartu su mumis iki pat dešimtos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose. Vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsiasi 10 parą. Laivyba Ormuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Lengvata nepratesta, nes padėtis rinkose stabilizavosi Jungtinėms valstijoms ir Iranui. Pasiekus pirminius susitarimus dėl paliaubų. Lietuvoje veikianti banką Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jie įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių. Dabar OTP grupė vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijonų klientų. Jos bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų. Namo vakar vakarą parskridusi pasaulio futbolo čempionė Ispanijos rinktinė Madrido gatvėse buvo pasitikta 2000-tinės džiugujančios minios. Sostinės centrinėje aikštėje čempionų garbiai surengtas koncertas, ant sceno šėliojo ir patys futbolininkai. Planetos čempionais Ispanai priminsiu tapo antrą kartą istorijoje po 16 metų pertraukos. Sekmadienį vykusiame finale jie 1-0 palaužė Argentinos rinktinę. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar sužaistos vienerios rungtynės. Namuose pasiautėjusi Marijampolės Sūduva 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelmann ekipą ir savo nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. Turnyro lentelėje Sūduva pakilo į antrą vietą, Hegelmann ekipa rikiuojasi 7. Tuo tarpu Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą apie 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Tai va, čia praėjusią valandą gyriausi, kad buvau Varšuvoje, buvau koncerte, bet ką ir teko paukoti, tai pasaulio futbolo čempionato finalą.
3: Bet tu net neatsisukai šį kartą, nieko nepažiūrėjai, ar tik jau tas iškarpėlės jau matys socialinės tinklus.
2: Labai jokingai, aš vakar, kadangi grįžau ir čia mes vėl, žinai, susitikom su sunom ir visa kita, čia kažką reikia vakare veikti, žinai, tai aš atsisukau, bet rungtynės dėl trečios vietos.
3: Nenorėjai pažiūrėti kažką smagaus.
2: Nu, ten, žinai, daugiau įvarčių, kiek skaičiau ir dabar tas sugrįžimas ispanų, bet tos rungtynės buvo na tokios biurokos, supratau, ne, ir vieną kasą.
3: Oi, tikrai taip, bet man atrodo smagiausias momentas irgi buvo visai net nerungtynės, jo kas vyko po to ir ten Trumpo pasirodymas per apdovanojimus, kaip nenorėjo nuliptis nuo tos pakilos ir apskritai kokios ten muštynės po to dėjosi po to švilbuko paskutinio, tai vaizdu buvo.
2: Dabar pailsim turbūt nuo to futbolo.
3: Krepšinio laukiam.
2: Laukiam krepšinio, laukiam galbūt ir nacionalinių čempionatų, tarkime kitų šalių, kur yra fanai didelėm, o mes apie tai, ko laukti nereikia, kas tęsiasi vis dar, tai yra žaidimas pilote, jūs mokame mes.
3: Tikrai netrukus apie taip pakalbėsime ir prisiminsime, kaip tos jūsų kvito istorijos iš tikrųjų skamba pas mus eteryje, dargi šią valandą būtinai pas jūsų grįšime su ryto aktualijomis, labai smagias jas parinkome, tokias, kaip tu pavadinai tą savo naujieną, pavojingą?
2: Ir smagios ir grėsmingos, man taip atrodo, žinai.
3: Taip pat ir ryto dešimtukas laukia jūsų šią valandą, tai niekur nedinkit, likit kartu. Ir dar žinok, Simai, turim iš Gretos tokią labai smagią žinutę, noriu ją įgarsinti. pasiuntė rašo taip. Labas rytas, kiekvieną rytą jūsų klausau labai pozityviai, visada nuteikėt, įdomu, jums patinka jūsų darbas, ar pavyzdžiui, irgi važiuojat ryte į darbą ir galvojat, o dieve, kaip atlaikyti.
2: Nu, man tai visai nepatinka, nes šiaip tikrai vergovė kažkokia čia, nežinau, sunku labai. Ne, nu viskas ok, stengiamės, dirbam, būna visko turbūt, ne, atsakant
3: klausimą. Būna tikrai visko, bet patinka tas darbas, nes keltis kiekvieną rytą taip anksti, jeigu labai nepatiktų, tai matyt būtų tikrai labai sunku.
2: Ne, būtų daug pramiegojimų pradžio, po to būtų atleidimo lapelis greičiausiai. Klausykite, ačiū Gretai, o mes dabar dar pabaigai priminkime, kad taip, tą mes įrašiuką. Arba dar vieną istoriją išgirsime žaidimo pilote, jūs mokame mes. Ir ne šiaip su, mes ją transliuosime, tiesiog paragindami užsukti RCLT trumpai, ten taisyklės, žaidimo visos sąlygos, ar ne, ir galimybė užsiregistruoti ir padaryti tą patį, ką padarė mūsų klausytojas.
3: O dabar labai netrukus išgirsit ir muzikinę naujieną, kuri vėlgi šiandien bus lietuviška.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Džiaugiuosi pranešdama, kad šį kartą muzikinė naujiena skambės naujausia Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Dainos pavadinimas toks labai dramatiškas, bet dainos tekstas apie labai gyvenimiškus dalykus.
3: Kaip tiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Tai kaip ir visi mes, tai tiesiog aš galbūt daugiau apie jį kalbu. Tokia profesija, tai tik kartais būna apie vienokius dalykus, nu aš šį kartą gavosi toksai rakurs. Aš niekada nesu kažkaip tai dedikuojantis tų tekstų savo, aš tiesiog, jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras, ar tai kažkoks, nu, žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyt kitais žodžiais aplinkui, tai tas, kas gaunasi, tas ir gaun. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys. Ai, norėjau pasidžiaugti, kad labai labai gerai koncertuose žmonės labai greitai įsimena ir tekstą, ir kartu padainuoja, tai tas labai džiugina.
0: Sauliau, tai gal kokį palinkėjimą prieš dainą?
3: Žiūrėkit, neįsitemkit, ne per daug atsipalaiduokit, viskas bus gerai ir gražiaus visiems vasaros.
0: Ir nieko man daugiau sakyti nereikia. Etrija Saulius Prūsaitis ir naujausia jo daina. Be tavęs man skauda širdį. Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Aš pabūtų.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Na, jeigu taip labai labai po teisybei, tai aš netgi pasitraukčiau šoną tikrai ir tave pakviešiu ir leisčiau Prūsaičiui viską apie tai papasakoti.
3: Oi, taip smagiai, labai teisingai jisai sako, bet tavęs man skauda širdį, tai mes galim sakyti be jūsų kuro čekio mums skauda širdį, nes mes norim žaisti šį žaidimą ir tik jūsų jūsų dėka galim žaisti jį, nes reikia mums jūsų kuro čekių. Jums tai reikia nukeliauti į rc.lt ir užpildyti registracijos formą.
2: Teisingai, tai mes turime vieną įrodymą, kaip tai vyksta. Aš dabar turbūt jau nebeklystu greičiausia, ne?
3: Dabar tikrai nebeklysti, dabar pat mes paklausysim mūsų klausytojos Jurgitos, kurios čekė 76 eurus 45 centus mes apmokėjom, o kas slypi po šio čekio istoriją, galima išgirsti jau dabar.
2: Jo, o ta tikrai, na, pokalbį dar vieną mes tikrai apturėsim, dar vieną laimingą arba laimingą mes pakalbinsim būtinai dar šio ryto laidos metu.
4: Turiu jūsų kvitą, ant jo parašyta 76,45, tai aš noriu apmokėti tas kuro išlaidas ir paklausinėti, kur tas kuras buvo piltas, kam ir kokiais reikalais.
5: Wow, kaip smagu. Tai buvo lysvika šeimos. Važiavom paiškelauti. Nu ir atiko taip, kad užklupo mus nereikėtų audra. Nu ir nusprendėm, kad greičiau viskas susiausimo šiame ir lėk namo. Tai susirinkam palapinės viską, lietus lyja, atsisėdė ir mašino mūsų mašino neužsikūrė. Tai teko sikviesti draugų pagalbą, kad mus užkurtų. Tai gavosi taip, kad neužkūrė. Tada važiavom į Molėt draugais ir kylomės kūro, kad vėl susigražint mašiną kitą.
4: O tai jūs pylėt čia draugams ar savo?
5: Ne, čia pylėm savo. Jisai mūsų taip ir neužkūrė. Turėjom važiuoti atgal į Molėtus, patėmėm savo kitą mašiną iš namų ir tada vėl važiavom į tą iškylos vietą.
3: Yra įspūdinga, kokias istorijas slepia šitie jūsų kvitai, šiaip labai įdomu paklausyti, tai mes galim tik susimų priminti, kad bet kuriuo paros metu galite keliauti į rc.lt ir užpildyti formą. Svarbiausia, neišmeskit savo kvito, fotografuokit jį ir kelkit, siūskit mums ir pasidalinkit, žinoma, kur keliausit su tuo kuru.
2: Jo, tai raginimą mes paliekam, viską lyg ir padarėme iš širdies 300%, sugrįšime jau su aktualijomis. Dvi aktualijos, kurios na mūsų rastos bus pateiktos, tikimės, kad jos jums patiks.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Skercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Skercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Skercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, aktualijoms metas, kadangi tai, ką aš norėjau pasakyti, pastrigo, tai bandysiu iš atminties, bet gal tau pasakojant savo aktualiją, gal aš pabandysiu viską atgaminti.
2: Gerai.
1: O, atsigavo. Viskas bet vis tiek,
2: taip greitai atsigavo.
1: Bet vis tiek tu.
2: Tai pradedam nuo tokios smagios šviesios žinios ir pabaigsim tą grėsmingą, kaip tu pavadinai.
1: Ir smagia. Na,
2: tikrai,
1: ir smagia.
2: Tikrai labai smagia. Gerai, mano labai tokia trumpas sąrašas, kuris vėl buvo pateiktas, nes paaiškėjo, kokie vardai vaikų yra populiariai. Geriausiai būtent šį pusmetį, ne, nuo 26 metų sausio 1 iki 26 metų birželio 30. Tai turim vėl dešimtuką tokį, užtvirtinantį lyderius, tai galim pradėti nuo mergaičių ar berniukų, kuris galvoja sąrašas tau dabar.
1: Na, kad ir kaip
2: mergaitėms pirmenybė.
1: Keistai skambėtų šiais laikais, bet vis tiek aš vis dar sakau, kad mergaitėms pirmenybė.
2: Taip, gerai. Tai pradėkim. Dešimtoje vietoje yra vardas Lėja, tada Austėja, Adelė, Elena, Emilija, Olivija, Izabelė. Čia taip mes kilame viršų. Ir dabar pasiekėm top 3. Ir trečioje vietoje yra Liepa. 69 vardai tokie buvo sutikti. Antroje vietoje yra Amelija. 78 vardai. Ir kas pirmoje vietoje?
1: Manau, kad Sofija.
2: Tikrai taip, 96 vardai buvo.
1: Nesitraukė.
2: Ne, absoliuti lyderė jau yra pastaruosius, man atrodo, dviejus metus, tikrai pernai taip pat Sofija pirmavo 24 metais, Sofija buvo antroje vietoje, tai akivaizdus lyderis vardas. Taip pat berniukų vardai, tai dešimtoje vietoje mes turim Jokūbą, tuomet Ažulas, Nojus, Benas, Herkus, Matas, Adomas ir vėlgi trejetukas.
1: Na.
2: Leonas, 91 vardas, Jonas, 101. Ir kas kaip pirmoje vietoje?
1: Spėju, kad tai ir aš tikrai nežinau, bet aš dėliau...
2: Tendencija matai kažkokia.
1: Nedėliau tam tikrus klausimus, irgi su to susijusius kažkada čia neseniai. Ir aš manau, kad man trūksta vieno vardo šiame sąraše, Markas.
2: Tikrai taip, Markas, 107 vardai. Lygiai taip pat jisai išsilaiko lyderio pozicijoje pernai. Taip pat buvo dažniausiai duodamas vardas, o 24 metais irgi taip pat buvo pirmoje vietoje.
1: Nu tai suprantame, kad čia artimiausių metų gyvensime Marku ir Sofiją apsukti, man taip atrodo.
2: Tikrai,
1: ne, kur pas...
2: taip.
1: Ten Markas,
2: tendencijos nesikeičia pastaraisiais keliais metais.
1: Gerai, tai ačiū tau, aktualu, įdomu, galbūt pataikim tiesi dešimtuką kažkam kalbėdami, ar ne?
2: Kurie ieško to vieno vienintelio vardo.
1: Jo, sako, ai, to nebereikia, nes jau tiek jau daug. Gerai, aš apie tą smagę ir tokią grėsmingesnę žinę labai trumpai pabandysiu. Tikrai žinau, kad yra Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, UFC fanų, ar ne? Keliasi naktimis ten žmonės, žiūri, atsisukinėja. Bet dabar eikime prie kito dalyko, nes buvo surinktas, įvyko pirmoji, na, UFC atitikmens, vadinkime taip, humanoidinė kova, arba kovos. Yra toks, žinoma, kad Kinija, tai yra Kinija ir toks dalykas kaip Ultimate Robot Knockout Legend Competition vadinasi.
2: Ir aš krizenu dėl to, kad matau prieš save tuos vardus tų robotų, kurie kovojo, labai geri vardai.
1: Jo, na, aš bent jau du matau, daugiau ne, taip, vyksta taip. Toksai kaip ir turnyras, ar ne, iš kelių etapų sudarytas, tai yra pirmas toks debiutinis reikalas, liepa rugpjūtį tos įžanginiai reikalai, o na, finalų tos jau turų dienos yra lapkritį gruodį, jeigu neklistu. Na ir plačiausia prašoma yra tokių dviejų humanoidų kova, tai yra Matadoras prieš White Eagle, baltai erelį. Jo. Ne tik aprašoma, bet ir na, yra nuotraukos, vaizdelių irgi yra, nes laimėjo White Eagle, bet kova buvo inirtinga. White Eagle atliko tokį high kicką.
2: Nuskrido Matadoro galva.
1: Pataikė, na, tiksliai galvą, taip kaip ir tikrą kokį UFC, ar ne, bet kadangi robotas yra sujungtas, na, laidžiukais įvairiausiais, ta galva mataravo.
2: Jam nesutrukdė kovoti.
1: Jo, jis toliau mojavo rankytėmis ir, na, tada jau ten kažkaip bandė keltis, ta galva nuplyšo, vadinkime, taip. Tada jis sėdėjo liūdnas, o tas jau White Eagle pradėjo šokti pergalę šokį. Kodėl tai yra smagu, nes na, skamba kaip, na, tiesiog, na, koks animacinio filmo, žinai, iškarpėlė greičiausiai. Dėl ko grėsminga, nes man nepatinka, nes, nu, tie dalykai labai jau veržiasi, žinai, mūsų pasaulio. Aš primetu, kad, na, jau kas susidės humanoidai, ar ne, ten dar kažkas. Nu, man tai kažkaip tai labai įdomiai skamba, bet Kinijoje tai yra labai populiarėjantis dalykas ir netgi aš matau, kad čia... Tarkime, komandai nugalėtojai bus skirti beveik $1.5 milijono.
2: Ir matau, kad ūgis netgi humanoidų parašytas, tai yra 1,73 m.
1: Jo, nu, sakau,
2: tai yra normalaus žmogaus ūgis.
1: Sakyčiau, smagu, bet na, klaikiai smagu, nežinau net į kurią pusę, nes na, ta galva mataruojant ir na, tas pergalės šokis po to, na žodžiu, kažkaip tai keistokiai.
2: Tikrai labai lengva bus susirasti jums internete vaizdelį, gali tiesiog įrašyti Kinija Humanoid Battle ir surasti tų nuotraukų ir ištraukų.
1: Gal, nežinau, ta mūsų žinelė, žinot, kapstys kokius pirmosius daigus ir Lietuvoje, žinai, gal atsiras fanų, priminsime Ultimate Robot Knockout Legend turnyras.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą smogė prekybos centrui Ukrainos sumuose. Kilo didelis gaisras, sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus ir laivus Azovo bei Jodojoje jūrose. Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų smogė amerikiečių kariniams taikiniams Bahreine ir Kuveite. Be to, Teheranas toliau atakuoja tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Būtent tai, pasak Baltųjų rūmų, verčia tęsti atakas. Šalims vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, svarbu tarpininką šiame konflikte. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė įvesti naują 50% muitą daugeliui Kanados prekių, pavyzdžiui, ledo ritulio lazdoms. Teigiama, kad tai atsakas į Kanados taikomą diskriminaciją amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: Žaidimas ryto dešimtukas jau tuoj bus gero ryto eteryje, bet pirmiausia, mes turim surasti tą vieną laimingą įklausytoją, kuris galės išbandyti savo jėgas.
1: Jo, kad ir koks čia fainas žaidimas būtų, jis neįmanomas be žaidėjo arba žaidėjos, ar ne, nes na, mes esam kaip ir kūrėjai, savotiški teisėjai ir palaikytojai, o jūs esate tie asmenys, kurie gali laimėti. Taisyklės galim priminti savo ir jums, ypatingai čia aš apie save kalbu, nes reikia man prisiminti po to ilgesnio savaitgalio. 10 klausimų, reikalingi 10 atsakymų per 30 sekundžių.

0: Įrankis.
1: Šakutė.
2: Gyvūnas.
1: Šuo.
0: Vyriška pavardė.
1: Šidlanskis, Šidlanskas, Šidlauskas.
3: Radio Centras.

0: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Negaliu 100% garantuoti, kad yra dar mūsų met seselė. Yra tokia dalykai, met seselė? Nu,
2: nėra. Yra, aš suprantu, apie ką tu kalbi.
1: Nu, tai tu patapai tokią met seselę, kuri sako, kvepuokit, išgerkit vandenėlio, atsisėskit. Ir čia visa tai buvo čia buvo skirta mūsų žaidėjai Audrai, beras, kad ar ne?
2: Taip, labas rytas, Audra.
3: Labas rytas.
1: Klausykit,
3: labas rytas.
1: Nepasijutot kaip kokiam kabinete, jei jūs ten Danielė baltų chalatų?
3: Labai gerai pasijutau, nes pagalba psichologinė suteikta.
1: Taip.
2: Žinau, kad net paskutinius pakeitimus padarėm, kad vat lengvai įsivažiuotumėt į ryto dešimtuką žaidimą.
1: Audra, kaip jūs gyvenat šiaip?
3: Neblogai.
1: Viskas tvarkoj.
3: Ar... Oras galėtų būti geresnis.
1: Okay.
3: Lietus.
1: Nu, bet negalim pasirinkti kai kurių dalykų, ne, gyvenime?
3: Taip.
1: Klausykit,
3: taip,
1: o dabar jūs darbe, namuose, kurioje vietoje esat?
3: Namuose.
1: Gerai, viena pati ar aplink pagalbos, būrys, kaimynai susirinkę visi?
3: Ne, kaimynų neturiu, yra vyras.
2: Šalia sėdė, dar... padės?
3: Nežinau.
1: Bet ar, bet ar jūs... Bet ar jūs... O, tai tau. Bet ar jūs jį matot, na, savo... Ar matot šalia?
3: Matot.
1: Kuo vardu jūsų išrinktasis?
3: Tomas.
1: Tomai, linkėjimai.
2: Netrukdykit Audrai.
1: Matom, kad gyvena taip lengvai po padu. Bendrų žaidimų negali būti, sako, nežaisim, bo patrukdysi man. Gerai, juokas juokais, taisyklės, viskas okei, linkime sėkmės būtinai būtiniausiai. 10 klausimų yra, tikrai, mes jūs matome prieš savo akis. Netrukus mes jūs sakysime, jums reikia 10 atsakymų. Jie visi iš vienos raidės, tuoj tą raidę pasakysim, o jie negali kartotis, ne, nu ir kaip ir viskas turbūt.
2: 30 sekundžių įveikia dešimtuką, pasiemat iš mūsų 100 eurų. Ką, Audra, raidė jūsų šį rytą yra jūsų varde?
1: Jo, raidė R. Nesudėtinga, manau, suprasti.
3: R.
1: Jo. Mm-hmm. Kokį vieną porą žodelių iš R raidės ir važiuosim į priekį?
3: R, tai kaip Raseiniai.
1: Gerai, tvarkoj. Tinka, aišku. O jums tinka?
3: Man tinka.
1: Viskas tvarkoj. Gerai,
3: Nežinau, pasakysiu po žaidimo.
1: Gerai, linkime sėkmės.
2: 3, 2, 1.
1: Daržovė.
3: Ridikas.
2: Grybas.
3: Rudmėsė.
1: Kūno dalis.
3: Riešas.
2: Tautybė.
3: Rumūna.
1: Muzikos žanras.
3: Rokas.
2: Gyvūnas nepaukštis.
3: Raganosis.
1: Gamtos reiškinys.
3: Rasa.
2: Transporto priemonė.
3: Riedis.
1: Maistas.
3: Riešutai.
2: Sudurtinis žodis.
3: Raudondvaris.
1: Štai ir pergalė.
2: Wow.
1: Dabar žiūrėkit, na kaip einat į bažnyčią, jeigu einat, klaupėtės į tą klaupyklą ir ten nuodėmės pripažįstat. A skaitėt iš lapelio čia jūs?
3: Ne, neskaičiau.
2: Ar Tomas laikė lapelį su atsakymais, kas vyko?
3: Tomas tik žiūrėjo, netekęs
1: savo. Ne, tai žinok, tai yra jūsų bendra pergalė, nes Tomas netrukdė, o jūs labai gerai pasirodė.
3: Šiaip tai, čia yra svarbiausia,
1: čia yra
3: netrukdyti.
1: Fantastika, fantastinis žaidimas. Na, mes girdėjome, kaip čia viskas vyko vakar, nežinau, ar galima sulyginti tos žaidimus, nes abi pergalės, kaip, na, irgi nuostabios. Bet nu jūs tiek rezervo pasilikot, kad mes dabar nu, po jūsų pasirodė galvosim apie klausimų...
2: Kažką čia reikia perdėlioti.
1: Jo, taip, bus dabar 12 klausimų per 30 sekundžių taip. Po jūsų pasirodymo, nes nėra
2: po
1: čia ko.
2: Po šitų dviejų dienų, tai čia tikrai.
1: Audra, juokas juokais, linkėjimai Tomui, šaunuolis, linkėjimai jums ir sveikinam su laimėtų žaidimu.
3: Ačiū jums, geros dienos, dėkui iš pagalbą psichologinę.
1: Iki. Reikės kreipkitės.
2: Kreipkitės visada.
3: Iki.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
2: Gerai, gerai.
1: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Taip, čia Radio Centras ir geras rytas Danielė ir Simas. Ir žinokit, prieš 10 minučių paimta šimtinė yra ne vienintelė, kurią mes norim padovanoti šioje laidoje.
1: Jo, mes dar bandom atsigauti kažkaip tai, bet laiko daug nėra. Kitos valandos pradžioje skelbsime ir jungsime gero ryto radarą. Tai ten irgi Danielė gerai sakė, laukia dovana, bet reikės atitikti tikrai nesudėtinga, bet vieną vis dėlto kriterijų.
0: Tai likite kartu su Radio Centru.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima. Tačiau vėl vesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsė antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsėsi 10 parą, laivyba Urmuzo sąsiūryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas, bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainos miestuose tęsiantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų esminių nesutarimų teigiamai įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė, jog kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Bloomberg duomenimis svarstomos kelios galimų kandidatų į Ukrainos kariuomenės vadus pavardės, kaip realiausias įvardinamas Michailo Dropatai, dabar vadovaujantis jungtinėms pajėgoms. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. Ukrainos šiūrinėme Sumų mieste vakar vakarą po rusų atakų kilo didelis gaisras viename prekybos centrų. Gesinimo darbus apsunkino pakartotinių smūgių pavojus. Per kitą smūgį daugiabučių į Sumuose nukentėjo bent 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Vakar pareigas pradėjęs eiti naujasis britų premjeras Andis Burnhamas per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą gynybai ir saugumui. Andis Burnhamas vakar telefonu taip pat kalbėjusi ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prognozuojama, kad jau šiandien oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių, o tokios temperatūros laikysis iki pat savaitės pabaigos. Dėl to, kai kuriuose regionuose paskelbtas raudonas pavojaus perspėjimas. Žmonės įspėjami apie grėsmę sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau 3, Graikijoje 1 šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kitako atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivėsinti kondicionierių namuose neturintys žmonės.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Taip, jau 4 minutės po 8 ir atėjo metas įjungti gero ryto radarą, nes turim tikrai nuostabius prizus jum paruošę. Tai yra 100 eurų vertės kuponas Tarzanijos nuotykiams,
3: kurį jo.
2: Laukia ir pramogos ir jėgos išbandymai ir didelė porcija adrenalino. Bet pirmiausia, jūs turite atitikti mūsų šio ryto kriterijų.
3: Na, turit, neturit, norime, kad taip įvyktų. Ne, čia jau niekas per prievartą, aišku, nevarys, bet būtų smagu iš tiesų rasti tokią asmenį, jį pakalbinti ir apdovanoti. Ir šį rytą mes klausime jūsų, na, lai parašo mums žinutę tas žmogus, kuris šį rytą sportavo.
2: Taip, jums reikia parašyti dabar jau dabar žinutę mums į studiją. Mūsų numeris 0662-86288. Nuo žinutėje turite parašyti savo vardą ir koks tai buvo sportas.
3: Jo, na, atsikelimas iš lovos turbūt nevadinsime jo sportu, bet na, ką čia gali žinoti?
2: Gal kai kam ir sportas,
3: niekam nežinai. Gal žmogus
2: nežinai.
3: Prieš keldamasis dar, tai žinai, pakelia kojas, ten, žinai, 15 kartų.
2: Mankštelę padaro.
3: Bet, na, taip, kaip jūs suprantat, ar ne, mes, na, konkrečiai turbūt galime sukti kokie, žinai, pilatesai, ištangos, bėgiojimas gali būti.
2: Bėgiojimas rytais
3: tikrai. Tai kas šį rytą sportavot, jeigu tokių esama, parašykite būtinai mums žinutę ir vat kokią sporto šaką kultivavote šį rytą.
2: Ir tuomet vienam iš jūsų paskambinsim ir padovanosim tikrai puikią Tarzanijos dovaną.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: radaras.
1: Skaitau šiaip tai žinutės mūsų klausytojų šio ryto radaro ir man truputį yra pavydu, nes pati esu susidėjus ir sportbačius, ir bėgimo aprangą, bet dar nežinau, ar šiandien apskritai turėsiu tam laiko, nes šį rytą mes jūsų radare ieškojom to klausytojo, kuris šį rytą jau spėjo pasportuoti. Tai daugybė čia jūsų žinučių sukrito labai, labai smagu. Štai matau, Laura parašė, bėgimas intervalinis. Justina, sveiki, bėgimo takelis namie. Taip pat kita žinutė, labas rytas, prabėgo ratuką stadione. Kaip tik pakeliui dabar į salę. Zina rašo, trečias rytas darau mankštą. Stasys, dabar sportuoju minut dviratį. Galime sakyti, kad mūsų klausytojai labai, labai aktyvus.
2: O jo, ką dar turime, crossfitas.
1: Kas o, mano sporto šaka irgi.
2: Jau esu pabėgiojusi stadinio, rašo Jolanta. Taip, mankšta. 10 minučių bėgau. Žodžiu, yra motivuotų asmenų, nes, na, žinai, vienas yra teoriškai galvot, kad labai sportuosi rytoj arba šiandien.
1: Taip.
2: Kitas dalykas laikytis įsikibus plano. Gerai, tai pakalbinkim vieną asmenį, kuriam ir padovanosime dovaną, beje, po istorijos jos.
1: Taip, Agne, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Visų pirma, pradėkime nuo dovanos, nes įtariame, na, čia mes užbėgsim įvykiam už akių, tikimės, kad jūsų istorija nuskambės, kad nebus taip, kad ai, nežinau, kad apgavau, nesportavau. 100 eurų vertės kuponas Tarzanijos nuotykiams, linksmiausios pramogos ir vat jėgos išbandymai ir, aišku, adrenalinas. Tai ar sportavo čia rytą?
3: Sportavom.
2: Nu, tai ką, kokį sportą kultivavot, kaip aš sakiau?
3: Mes visą laiką su vaiku, nuo vaiko gimimo, aš aišku, po gimdymo atsipatinėjau, pradėjau sportuoti, o palaipsniui vaikas vis prisijungė. Tai mes taip per YouTube'ą su kilimėliai įsijungėm.
2: O tai kiek jūsų atžalai metų, kad sakot, vat jau dabar jau kartu varom?
3: 3,5.
2: Ir tikrai abu, ane, varot į priekį.
3: Nu, kiek jam pavyksta, jis kopijuoja, jam labai įdomu, o man gerai, man vaikas susijama.
2: Bet tai žiūrėkite, tai jūs šį rytą sportavo, taip sakė tas pats YouTube'as turbūt, ar ne, na, programa kažkokia tai darėte, ne? Kiek laiko varė taip?
3: Skirtingai priklauso, kada pavyksta iš lovų išsikrapštyti, bet taip pat nuo pusvalandžio iki valandos.
1: O tai rimtas reikalas kiekvieną rytą, kokie maždaug tie pratimai yra ir presų, ir kojom, ir rankom, nesvarbu, pagal nuotaiką.
3: Viskas labai palaipsniui.
2: Čia kaip jūsų tas jis arba jie kaip treneris arba trenerė pasakys turbūt, ne nuo to priklauso dar.
3: Nu taip.
2: Žiūrėkit, na kalbėjote apie pusvalanduką, apie valandą, bet mes siūlome turbūt jums neturbūt iš tikrųjų ilgesnės trukmės pramogą, mes kalbame apie Tarzaniją. Ir kaip ir supratot, jums dovanojame tą 100 eurų vertės kuponą. Gerai, Tarzanija?
3: Gerai, ačiū jums labai.
2: Prašom, negaila.
1: Ačiū, Magne, geros dienos, iki.
3: Ir jiems visą.
2: Jo, dabar mes apie Tarzaniją ir pakalbėkim, kur ieškoti Alytaus rajone, vos apie valandą kelio nuo Kauno ir 1,5 valandos nuo Vilniaus, jeigu taip skaičiuoti, ten kitų miestų mes jau atstumų nebeimsime. Tai yra vienas didžiausių nuotykių parkų Baltijos šalyse beje.
1: O įsigijus vieną bilietą galima išbandyti daugiau nei 20 skirtingų pramogų. Tai ir atrakcionai, laipinės medžiuose, ilgiausias Lietuvoje skrydis per Nemuną beje yra ten pat ten, mini golfas, vandens pramogos ir aišku daugybė kitų įvairiausių aktyvių veiklų.
2: Teisingai, ir čia, na, skirta visiems. Nėra taip, kad, na, nežinau, siūsime vaikus, o patys kažkur tai būsime.
1: Ne, suaugusiems yra ką veikti taip pat.
2: Šeimo su vaikais, draugų kompanijos, mokyklų ekskursijos. Tai nuotykiai ir įspūdžiai visai dienai. Pasižymėkite Tarzaniją ir ačiū dar sykį, kad mes galim draugauti ir dovanotas pramogas mūsų klausytams.
1: Ir rytoj taip pat bus gero ryto radaras ir klausykit mūsų ir galbūt jums pasiseks paimti 100 eurų vertės kuponą Tarzanijos nuotykiams.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Boš įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolup vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolup variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Na, aš dabar taip pagalvojau, kad na, visi mūsų įstojimai šiandien su klausytojus yra pergalingi, ane?
3: Tikrai taip, ir šitas įstojimas tikrai nebus kitoks.
2: Jo, ir dar po to dar lau, nu žodžiu.
3: Oi, tik tai žaisti ir laimėti pas mus galima.
2: Gerai, pavadinimas viską jau pasakė, viskas kaip ir aišku. Na, jeigu suprantat taip kaip mes tą žodį pilate, tai pilate kurą. O mokame mes už tą kurą.
3: Nes jūs registruojat savo kvitę rc.lt, įkeliat kvito nuotrauką, trumpai aprašot, kur keliavot įsipilę kuro ir tuomet jau laukiat mūsų skambučio.
2: Jo istorijų begalė, visos jos įdomios iš tikrųjų, o dar vieną mes galim išgirti dabar, tai Greta, ne, berods, kad turėtų kalbėti su mums.
3: Labas rytas, Greta.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Klausykit, jūsų kelionės aprašas yra labai labai trumpas, labai labai aiškus, viskas čia nesudėtinga. Jūs važiavot pirkti šuniuko.
4: Taip.
2: Ar pavyko?
4: Pavyko, va dabar šalia bėgioja po namus.
2: Tai apibūdinkit tą gražuolę arba tą gražuolę.
4: Tai kalytė, šitsu veislės, Bela, 3,5 mėnesio. Labai, labai draugiška, su vaikais labai sutarė, žaidė, žodžiu, išdykauja dabar namuose.
3: Ar čia jūsų...
4: Tikrai veiksmo netrūksta.
3: Svajonių šuniukas buvo?
4: Svajonių šuniukas, taip labai norėjom, galvojom, ruošėmės ir va.
2: Klausykit, kai kalbame apie, nežinau, svajonę augintinę, ar ne, tai įprastai nebūna taip, kad viens, du ir per dieną tą atsiranda. Kiek laiko truko, nežinau, nuo minties atsiradimo iki to realizavimo minties?
4: Šiaip tokia ta pati pirmoji mintis, tai gal buvo prieš 3 mėnesius kokius, kad norėčiau, bet paskui kažkaip šiek tiek pasimiršo ta mintis. Ir žodžiu, ir dabar prieš 2 savaitės kažkur mano brolis iš prieglaudos pasiėmė šuniuką, aš jį pamačiau. Žodžiu, įsimylėjau ir supratau, kad čia ženklas, kad reikia ir mum pasipildyti šeimą.
2: Žiūrėkit, o aš tai manau, kad na, prie... Na, jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroje, ne?
4: Taip, taip.
2: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes, na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam, nu, tai čia ir mūsų Bela.
4: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
3: Gerai,
2: tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim.
4: Gerai.
3: Turim čia draugų, Belai, žinokit, galėsit draugauti. Oi. Dar, Greta, turim nepamiršti, kad taip, mes apmokame jūsų kelionę. Jūsų kvito suma buvo 70,24 €. Tai teko kur jums važiuoti, iš kur ir kur, kokį kelią sukorėt?
4: Šiaip žemiškai Šedorių į Lentvarį. Tai nelabai toli.
3: Bet reikėjo prisipildyti baką.
2: Nu, tai gal mes tos sumos jau nedalinsim, nebematuosim ten centimetrais. Greta, sveikinam labai. Linkime na, gerų savaičių, metų su naujojo augintiniu, kad viskas būtų ok ir dovanojam, kaip ir sakėme, tą na, mūsų tokį gestą, žestą, sąskaitos apmokėjimo. Gerai?
4: Taip, ačiū jums labai.
2: Viskas, iki.
3: Lengvų smagių dienų ir naktų jums dabar. Iki.
4: Dėkoju.
2: Iki.
4: Visa.
2: O mesgi, na, keliame klausimą, kur patys atsakymą ir turime. Jei kada prireiktų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs tiesiog sprendžiate, kas laimės, ta kaip kokia karaliai. Ne kažkas už jūs, bet jūs patys.
3: Tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir įsirinkti patį geriausią.
2: Jo, paslauga nemokama, nieko neįpareigoja, o 90 išbandžiusių jų ją įvertino puikiai, tad kam reikia paskolos būtent dabar, užbėkite ir dabar tai padarykite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teikimu, kol kas tiek benzino, tiek dyzelino kainos Lietuvoje žemesnės nei Europos Sąjungos vidurkis, kuras vėl brangsta paaštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimo rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškėse, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: Labai greitai radio centro eterį ateina metas vėl laimėti jums pinigų. Turime šį kartą jums paruošę 50 eurų, bet pirmiausia turite patekti ir sužaisti labai smagų muzikinį žaidimą. Duok 5.
1: Na, jeigu ne pinigai, tai geras laikas garantuotas, tai 5 muzikinės iškarpos paraštos. Tikrai dideli hitai Lietuvos pasaulio, jeigu jūs įvardėte, kasgi dainuoja, kas atlieka tos kūrinius, vadinasi, ir laimite tą Danielės minėtą sumą. Jeigu ne, tai kaip ir sakiau, geras laikas, ar ne šiek tiek galbūt ir pasikvatojimas, šiek tiek galbūt nusivylimo arba džiaugsmo, kad va, žinojau, bet kažkaip nepasakiau. Pabandykit, ar esat bandę, tai okei, nesat bandę irgi, mums tinka, tai skambinkit jau dabar 06 628 628. Registruokitės ir tuomet patekę, pabandykit.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: 5.
1: Tai muzikinis žaidimas Duok 5 čia radio centrėje ir šį rytą laimę bandys mūsų klausytojo Gustė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas. Malonu girdėti Gustė tamstos balsą. Kaip jau sakėme prieš tai, kol kas žygiuojame 100%. Na, kalbant apie klausytojų laimėjimus, kai tik kalbam, kai tik žaidžiam, tai laimėjimas yra. Tai, na, ir viltis ir įtampa savotiška, ne, dabar.
2: Taip, yra šiek tiek.
3: Gerai, viskas tvarkoja.
1: Bet nusiteikus tęsti šią liniją, jeigu tęsit, taip?
2: Taip.
3: Gerai. Klausykit dar kartelį žaidimo taisyklės. 5 iškarpos tikrai garsių kūrinių jūsų laukia, Gustė. Jeigu pasakote, kas dainuoja be dainų pavadinimo, mūsų nereikia šiame žaidime, laimite 50 eurų. Nežinau, ar klausimų dar turite kažkokių.
2: Neturiu, galim pradėti.
1: O, gerai, viskas aišku, tuomet didžiausios sėkmės, Gustė, atsakymus tik garsiai. Sakykit mum, kad galėtume išgirsti.
3: Aš prognozuoju pergalę.
1: Ir mes sakom, kad pergalė bus, tai ką?
3: Oi,
1: ten jau kažkas cipti pradėjo.
3: Tai žiūrėkit, dabar sutariam taip, kadangi, na, žaidimas ne tik teisingai atsakymai, bet ir geras ryšys, mes turime labai gerai girdėti atsakymus, taip kad to radijo imtuvo negarsinkit, nereikia. Svarbu pati viską gerai girdėkit ir to užteks, gerai?
2: Gerai.
3: Nu, pabandom.
1: Gerai, bandom tuomet. 3, 2, 1.
2: Jessica Shai. Jendrys sindikatas. Sabrina
3: Kalkuta. Taip.
2: Eminemas.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pitbullis.
3: Ne.
1: Kita.
2: Kelias,
1: dar kitas spėkit. Aš jau taip.
3: Gustė, čia buvo 50 cent.
2: Koks tai?
3: 50 cent.
1: Pažįstamas, jo, atlikėjas.
3: Šaudėt aplinkui kitus reperius, vis vienas netiko, antras netiko, trečias buvo va toks, kurį čia mes pasakėm. Gustė, šaunuolė, žinokit, ne, paskutinis kūrinys priklausė žasams, beje, tai manau, kad tikrai būtume tik andus, nematau to gabalo, koks ten buvo.
1: Nėr bobų, neverk.
3: Oi, gal ir nereikėjo to pavadinimo sakyti. Gerai, nepavyko šį kartą. Gustė, prašom, maldaujam, sugrįžkit. Tikrai aš užuodžiu pergalę. Manau, kad tikrai viskas bus gerai, bet jau kitą kartą, okei?
2: Okay? Gerai.
3: Viskas.
1: Ačiū, iki, Gustė.
3: Ate.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: centras. Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Premjeras Mindaugas Stankevičius susitiks su gelbėtojais ir medikais grįžusiais iš tarptautinės žemės drebėjimų padarinių šalinimo misijos Venesueloje. Joje dalyvavo 2 ugniagesių ir skubios medicinos pagalbos specialistų komandos. Jie vykdė žmonių paieškos bei gelbėjimo darbus sugriautose teritorijose, gydė nukentėjusius žmonės, įrengė lauko ligoninę, padėjo organizuoti humanitarinę pagalbą. Venesueloje tęsiantis padarinių šalinimo darbams oficialus aukų skaičius jau perkopė 5200. Lietuvoje veikianti banką Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas, gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jei įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių, dabar į vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijono klientų. Jos bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų. Vengrai žada prisidėti prie tolesnio Luminor augimo, remtis esamą banko rinkos poziciją ir tvirtai santykiai su klientais. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus, dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Jo pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas, sako jau bent 1,5 metų laukęs iš mokesčių inspekcijos tokio pasiūlymo. VMI duomenimis pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą užpernai dirbo 364 tūkstančiai žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. Inspekcijos vertinimu 7 iš 10 darbo vietų buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu deklaruojamos pajamos ir mokesčiai leidžia spėti, kad jos netitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos. Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: 15 kartą Kuršių mariose rengiamoje regatoje šįsyk varžysis 12 tradicinių medinių burlaivių. Jie šią popietę startuos pirmajame priešais Nidą vyksiančiame etape. Rytoj laivai plauks iš Nidos į Kintus, ketvirtadienį iš Kintų į Juodkrantę, o penktadienį regato užbaigs jūros šventės etapas iš Juodkrantės į Klaipėdą. Pasiekė Uostamiestį, regatos dalyviai prisijungs prie jūros šventės renginių ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimo. Šeštadienį numatyti regatos apdovanojimai ir naktinis laivų paradas Dangės upėje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai šią savaitę tęs tarptautines kovas. Jau šį vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išvyko žais prieš Farerų salų čempionę Klaksvik ekipą. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošimusi koncertui. Savo ruoštu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvyko žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje po savaitės. O Panevėžio futbolininkai taip pat ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kazakstano Kostanojaus Tobol 11. Tuo tarpu Lietuvos futbolo top lygoje vakar sužaistos vienerios rungtynės. Namuose pasiautėjusi Marijampolės Sūduva 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelman ekipą ir savo nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. Turnyro lentelėje Sūduva pakilo į antrą vietą, Hegelman ekipa rikiuojasi 7. Namo vakar parskridusi pasaulio futbolo čempionė Ispanijos rinktinė Madrido gatvėse buvo pasitikta daugia tūkstantinės džiugiuojančios minios. Sostinės centrinėje aikštėje čempionų garbiai surinktas koncertas. Planetos čempionais Ispanai tapo antrą kartą istorijoje po 16 metų pertraukos. Priminsiu, sekmadienį vykusiame finale jie 1-0 palaužė Argentinos rinktinę. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių.

0: 5 minutės jau po 9 valandos ir geras rytas čia pradeda jau paskutinę valandą, bet tikrai bus labai smagi ir labai aktyvi ir galim ją pradėti kaip įprasta su ryto tema.
1: Jo, labai smagu, kai jūs parašot, labai smagu, kai jūs sureaguojat, skaitot, nežinau, balsutę kokią į temą ar ne, duodat tą feedbacką, mums yra daug fainiau, čia kažkas klausia, ar jums vat, nu, nesunku, ar jums įdomu dirbti, ar jums patinka. Taip, patinka, kai mes jaučiam, kad jūs esate, tuomet yra žymiai geriau. Gerai, ryto tema. Oi, keliauninkai, atsiliepkite, nes man teko sukarti nemažai kilometrų savaitgalio metu, mačiau, lenkiau, buvau aplenktas, į didmestį važiavau, į sostinę, kur čia didmestį, Varšuva, tu irgi, na, su automobiliku raižiai čia
0: pamiesto, ne? Keliauju, taip, važinėju pakankamai.
1: Klausykit, situacija labai paprasta. Jūs jūs važiuojate ir, na, pagrindiniu keliu automobiliu ir jūs matot, kad, na, derėtų kaip ir, na, įleisti kitą automobilį, nes, nu, kitaip jis niekada ten ir neišvažiuos.
0: Taip, kažkas rodo posūkį ir nori jūsų juostą.
1: Nu, jūs įleidžiat, ar ne? Nu, ir ko jūs įprastai tikitės? To, ko dažnai kartais ir nebūna, sakyčiau, tos padėkos, ar ne? Taip. Tai yra pablinkini avariniu, taip, dažniausiai, ar ne? Bet tu savo patirtį sakai, kad tu vakaras buvai labai piktėlėjus, ar ne?
0: Taip, piktėlėjau, nes užleidau tikrai vieną automobilį prieš save ir man niekas nepadėkojo ir man taip suspaudė širdelę, nes galvoju, nu negi taip sunku buvo paspausti tą avarinį mygtukėlį.
1: O turėtų padėkoti?
0: Aš manau, kad taip. Aš pati dėkoju. Man labai patinka, aš visada dėkoju, praleidžiu mane padėkoju, dar jeigu įmanoma susukiai parodai ranką, kad esi labai labai dėkingas, kad čia tave įleido į eismą ir dabar neturi stovėti
1: tokio
0: ir laukti. Tokio
1: rabučinį dar siunti turbūt.
0: Šito dar nesičiau.
1: Nu gerai, kiek, o tai kam dėkoti, jeigu tai yra įprasta, ar ne? Nes tu supranti, kad na, tu privalai įleisti, nes kitas iki būsi kitoj sienos pusėj.
0: Bet jeigu, pavyzdžiui, pravažiavo jau du automobiliai ir tavęs neįleido, o va trečias tave įleido, tai vadinas, tas žmogus va norėjo tau padaryti geresnį darbą.
1: Čia jau kvizas. Žiūrėkite, klausime jūsų, visų vairuojančių žmonių, ar būtina padėkoti kelyje už va tokius dalykus? Jeigu tai, tai kaip tai darot? Kokia vat yra komunikacija? Mes sakėme taip, avarinė, aš visuomet esu įpratęs, na, man patinka, bent jau aišku, rankos pakelimas būtinas, bet jeigu, tarkime, aš užleidžiu ir man padėkoja avariniu signalu, aš pablinkinu šviesom. Tipo, sakau šaunuoliai, viskas gerai.
0: Va, čia tai komunikacija kelyje.
1: Bet gal to nereikia to daryti?
0: Mes tikimės, kad sužinosim iš jūsų šitą atsakymą.
1: Jo, parašykit, nes ar dėkoti reikia, ar nereikia už tokius dalykus, nes dar vienas dalykas yra, tarkim, aš važiavau vat, iš Varšuvos, vėlgi kartuojas, ar ne, į Vilnių, tai na, tu, kai tu važiuoji antrą arba trečią juostą, nu, antrą dažniausiai juostą, ar tave, na, tiesiog pasitraukė automobilis iš atros, kad tu galėtum greičiau važiuoti, žinai. Tai aš netgi nuvažiuodamas į tiek avarinį paspaudžiu.
0: Tu labai daug šneki kelyje, tai mum labai įdomu, kaip jūs bendraujate ir kaip jūs komunikuojat, dėkojat, nedėkojat, parašykit mums būtinai per rc.lt žinutė vedėjams. Taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viber 0662 862 88. Galite net įrašyti ir balsų pranešimą, labai lauksim.

0: Labas rytas.
1: Čia
0: geras rytas.
2: Na ką, sureagavot ir reaguojat labai gerai, vadinasi, patiko užkabino ir mes labai esam dėkingi, tai jau kartuojame tūkstančius kartų. Apie tas padėkas, ar ne, apie tą komunikaciją kelyje. Klausimas, kaip jūs tai darote, ar tai iš viso reikalingas dalykas, ar mes jau, na, suprantame, kad, na, kitaipgi nebus, jeigu tu, aš jau sakiau, neįleisi tu, tai tu būsi neįleistas kažkada, nu karma sugrįš kažkaip taip.
3: Tai būtent taip, žinok, Arvidas mums ir parašė, kad šiaip stengiuosi įleisti, kažkada viskas bumerangų grįžta, smagiau būna, kai geri dalykai. Šiaip labai nuo markės priklauso, rašo Arvidas, nes pagal markę baisiai Mondro Volkswageno vairuotojai niekada nedėkoja,
2: ne?
3: Rašo taip.
2: O, geras,
3: o paprasti mirtingieji su paprasto mašinėlėm miesto kibirėliais visada padėkoja. Tai vat, gerumas užkrečia, sako Arvidas.
2: Kaip čia BMW nepaminėjo, nes įprastai tokio atveju, jie kažkas tai iš karto eina tas dalykas į priekį. Jo, aš net kai kartais, žinai, jeigu važiuoju ne vienas, na, ir pabambu, žinai, va, nepadėkoju.
3: O,
2: nu, vat, aš tau kažkada, žinai. Aš netgi sakyčiau, žinok, tokį žiaurų, nu, kokį grubesnį dalyką įvesiu, aš siūlyčiau labai, na, minimalę, bet visgi baudelę, kaip vat, kelių esmų taisyklių pažeidimas.
3: Nes užtruktuką tą gadina, ne, tą taisyklę.
2: Nu, vat, kažkur 5 eurai, pavyzdžiui, ne, vat, jeigu nepadėkoju, užfiksuoju ten, žinai, vat, nu, aš už nemandagumą, žinai. Nu, aišku, čia tik tai svaičiuojimai. Gerai, Jolanta rašo. Reikia, sako, dėkoti, aš visuomet tai darau, man tai yra labai gražus ir kultūringas gestas. Pakeliu ranką ir avariniu signalu pamirksiu. Buvo situacija, kai su maišties kelyje metu nepadėkojau, tai taip sąžinė griaužė, tai tikrai tokia, na, pasijutau kriukriu, rašo jį. Nes yra dvi medalio pusės. Tas, kuris, na, laukia padėkos, ten bamba, taip. Ar ne? Bet gyvūna žmonės, nu, žinai, vat, toj sumaišty kažkaip iš tikrųjų, nu, pamiršti paspaust.
3: Būna, bet...
2: Ten po to pravažiuoja ten kokį 500 metrų, ką tebe spausi? Sakys, nu, gal...
3: Iš visai, jau
2: kažkas čia per vairuotas.
3: Kodėl signalizuoja, na, aišku, kad taip.
2: Jo, gerai, tai klausykite, parašykite jūs ir toliau, nestabdykite, mes laukiame jūsų laiškų, dabar reikime turbūt prie dar vieno faino žaidimo čia.
3: Palauk, dar Simai, žinok, Arvidas mum patikslino, no. Ta baisiai Mondras Volkswagenas ir yra BMW.
2: Ai,
3: tai nieko čia, reikėjo iš pirmų raidžių suprasti mums šitos kodus. Ačiū, Arvidai, taip,
2: ai,
3: už patikslinimą.
2: Eik tu savo, manau, kad reikia bandyti jau dėl išmonės kviesti radiją greičiausiai. Arvidui, ačiū, dabar jau eikim prie žaidimo.
3: Taip, žaidimas ant liežuvio galo, mes ieškome dviejų žaidėjų, rašykit mums žinutes, jau dabar registruokitės, tai 0662-86288. Žinutėje įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. Kaip įprasta, parašėm tris klausimus, tuos pačius tris klausimus užduosim abiem žaidėjam ir tuomet jau ieškosim sutapusių atsakymų ir nuo to būtent priklauso, kokios dovanos keliauja pas jūs.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
3: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Na, kartais būna labai sunku sugalvoti temas. Nu, būna taip, ar ne, kad jis vieną daužom galvą, ką čia tokio faino. Bet žinai, jau nuėjau į redakciją, tai viena mūsų kolegė vairuoja BMW, tai žinok, mes jau turim temą. Tai kažkada ištrauksim,
2: tikrai bus
1: reikalų. Dabar apie padėkas, apie komunikaciją. Daug čia jūsų laiškų prikrito, labai smagu. Sveiki, rašo klausytojas. Būtina padėkoti, kaip ir už visus gerus darbus, tada tas žmogus, kuriam padėkojama, pasijaučia atlikęs gerą darbą, nuotaika iš karto pagerėja. Dar viena iš karto kalu. Labą rytą. Padėkojimas už paslaugą kelyje, tas pas, kaip užėjusius svečius pasakyti labą dieną, labą rytą. Mandagumas, juk pasisveikinėt vieni su kitais visada, ar ne, klausia. Nu, mes atsakom taip.
2: Taip, tikrai taip.
1: Arba, nu, ne visada, galbūt tai ir padėka tas pats.
2: Taip, Artūras dar mums parašė, labas, aš užleidžiu ne dėl padėkojimo, mane siutina, kurie nemandagiai lenda, o po to tipo padėkojo įjungiant avarinį. Dar toks variantas yra. Taip, dar Šarūnas parašė, visada padėkoju man pačiam smagiau, o kai ir man padėkoja, smagiau, kad kažkam bent tokioje situacijoje padėjai. Pats gyvenu Švedijoje, tai čia tokio dalyko jie nežino, kaip avarinis padėkojimas.
1: Nemoka, ne?
2: Jie geriau pakels ranką, pamojuos.
1: Jo,
2: tai mes
1: irgi
2: tokį variantą turime.
1: Na, Švedai ten visuomet ranką kelią mojuoja, tai yra įprastas dalykas. Jo, dar būna toks juokingas variantas, kai va, tu dėkoji, žinai, nu padėkoji, tau nėra tai buvo, kad tu įsijungi avarinį ir varai ten po to 2 km.
2: Ir tada galvoju, kodėl aš jį mirksiu dabar.
1: Galvoju, nu, tam tai kvankt, žinai, važiuoja kažkas, sugedo turbūt jau. Gerai, dar vienas, grįžom su visam Lietuvo po 20 metų, tai ten jau buvome įpratę padėkoti varniam švieselėm, jei praleidžia mus kas nors, o jeigu mes leidžiam kitą mašiną, tai ilgosiom pamirksim, kad praleidžiam. Tą patį darome ir LT, pastebėjau, kad nemažai žmonių to daro Lietuvoje, tai fainiai, jeigu pamirksėti nespėjom, nu tada ranką pakeliam padėkodim. Aš dar žinai, kaip būna, pavyzdžiui, mane, jeigu įleidžia ir dar leidžiu, aš leidžiuosi aplenkiamas po to, dar galvelę pakreipi ir ten kažką parodau, kad žinai, viskas.
2: Labai puikus vairuotojas su šio automobilio vairo. Gerai, dar vieną žinutėlę, man atrodo, neskaitėjai, sveiki, kai mane užleidžia, kažkaip nespėjo aš ten nieko sumirksėti, pakeliu ranką ir išsišiepus, kaip menulis, pakinkuoju galvą. Šiaip ir aš įspūstėjau užleidžiu įvažiuoti mašiną, irgi nemirkčioja, kelia ranką ir kinkuoja galvą, tai turbūt žemaičiams neprimtina mirkčiot, mes iškėlę ranką, kinkuojam galvą.
1: Nu, žemaičiai yra tokia švediškas variantas Lietuvoje, turbūt, jeigu jau sekti pagal tą laišką. Gerai, parašykite, nesustokite, jeigu turite vat, savo patirčių, kas kaip gali būti ir įvairiausių kampų per rc.lt. Mes turėsime dar tikrai progą apie tai pakalbėti, o kol kas daina po jos žinios ir tuomet jau žengėme link ant liežuvio galo.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siūstų daugiau pajėgų. Es alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla.lt, praneša krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Kauno apskrityje praėjusią savaitę užfiksuota beveik 650 greičio viršijimo atvejų, skelbė kelių policija. Rekordininkas ketvirtadienio ryto keliu Jonava Kėdainiai Šeduva skriejęs 27 metų vyras. Vietoj leistino 50 km per valandą greičio, jis važiavo 123. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša, prie jūros stiprokas vėjas. Oras dar šį laikį 21 laipsnio.

0: liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Visiškai teisingai, kol kas jūsų laiškus paliekame truputėlį nuo šalinės, einame prie žaidimo. Pavadinimą girdėjote, taisyklės kaip ir aiškios, trys klausimai, du žaidėjai sutapimus randame, dovanojame dovanas. Viskas.
2: Taip, su viena žaidėja Vitalija mes jau pažaidėm, jos atsakymus mes tik ir žinome, o dabar prie mūsų jungiasi ir antrasis šio žaidimo žaidėjas Mindaugas. Labas rytas, Mindaugai.
3: Labą rytą.
1: Mindaugai, labą rytą, malonu. Na ką, taisyklės kaip ir aiškios, ne turbūt.
3: Taip.
1: Gerai, šaunu, taip susipažinkime su jūsų komandos nare draugė Vitalija, o tuomet jau eisime prie klausimų.
4: Su Vitalija įsiūliu turinti tris vaikus, šiuo metu esantį darbą.
2: Girdisi, kad Vitalija buvo darbe, po to galiausiai jau mes garsus susitvarkėme, puikiai pavyko jai atsakyti į klausimus. Dabar, Mindaugai, tuos pačius klausimus mes užduosime ir jums, ir tuomet ieškosim sutapimų.
1: Jo, garsiai aiškiai, Mindaugai, pirmas klausimas, ką perkame su pristatymu į namus?
3: Pica.
1: Pica. Labai gerai. Antras, ką daugelis vairuotojų turi automobilio bagažinėje? Kas pirma šauna į galvą?
3: Gelbėjimas ar ratą.
1: Gelbėjimas. Nu gerai, kad pasitaisėt, nes būčiau nustebęs ir tada klausinės toliau gelbėjimus ar ratą. Sak. Gerai, ką vaikai parsiveža namo iš savo tėvelių, iš tėvų? Na, kaip būna pas tėvų, ką jie parsiveža?
2: Saldainių. Gerai. Dabar laikas patikrinti yra atsakymus, ar rasime sutapimų. Tai pirmasis klausimas buvo, ką perkame su pristatymu į namus. Jūs sakot, kad tai yra pica. Tikrai labai labai geras atsakymas. Pažiūrėkim, ką sakė Vitalija.
5: Siuntas.
2: Toks buvo atsakymas.
1: Jo,
2: gerai,
1: nu galbūt čia racijos yra, nes tu dabar siuntų reikalai yra smarkiai padidėję, žinai, labai intensyvus. Gerai, ką daugelis vairuotojų turi automobilio bagažinė? Pasitaisėt, nuo gelbėjimo perėti prie atsarginio rato. Ką pasakė Vitalija?
5: Atsarginio rato.
1: Labai
2: taip,
1: gerai.
2: Tai radio centro marškinėliai tikrai keliauja ir jums, Mindaugai, ir Vitalijai. Dabar ar keičiam juos į stalo žaidimą ant liežuvio galo, priklauso nuo trečiojo atsakymo. Ką vaikai parsiveža namo iš tėvų? Jūs sakėt, kad tai yra saldainiai, taip?
3: Taip.
2: O Vitalija

0: planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
9: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
10: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Na, mano mintis apie tą baudelę galima dėl nemandagumo jos įvedimą nelabai sulaukė čia palaikytojų. Suprantu, kad, nu, bet aš aišku juokais ir kalbėjau. Gerai, mes grįžtume prie jūsų laiškų, tuo pačiu uždarydami laidą, nes jo, laikas jau mus kaip ir spaudžia. Truputėlį prie dešimtos, nuo dešimtos jau
2: detalijos turi ateiti čia pas jūs.
1: O mes toliau tęsime. Tadas parašė labai gražiai, čia turbūt visko neskaitysiu, bet na, jis taip, dėkoja ir signalu avariniu ir pakeldamas ranką. Kitas dalykas, man labai patiko, ką jisai rašė apie Gerai, žodžiu, tikrai būna keista, rašo jis, jeigu mano įleistas automobilis arba kita transporto priemonė to nedaro. Tačiau labiausiai, na, čia jau nemalonus tie tokie naglieji arba įžūlūs vairuotojai, kurie vietoj to, kad lauktų bendroje eilėje, važiuoja į eismo juostą, žodžiu, kur ribojantį ženklai yra. Na, tai čia jau kita tema,
2: tai,
1: aš manau,
2: čia
1: ne?
2: Čia apie tą tokį, žinai,
1: jo, nervinant, absoliučiai nemandagumas didžiosios raidės.
2: Dar
1: Rolandas mums... aš kartais ir
2: Gerai, Rolandas dar mums parašė labai gražią istoriją, jis rašo, taip, vairuoju taksi jau 11 metus, anksčiau su mandagumo keliuose buvo visko, bet dabar situacija, mano nuomonė, pasikeitė į gerąją pusę. Žmonės daug dažniau praleidžia, todėl visada padėkoju avarinėmis šviesomis. Taip pat jį labai nustebina, kaip tą padaro BMW vairuotojas.
1: Nebeminėkim, žinoma. Viskas, nebeminkim ant žaizdos, viskas yra gerai.
2: Bet Rolandas rado vieną tokį variantą labai įdomų. Turiu savo tradiciją, rašo jis, oro bučinukus. Jei kas nors supyksta, nepraleidžia ar tiesiog būna nepatenkintas, vietoj pykčio nusiunčiu oro bučinuką. Ir patikėkit, smagiausia yra stebėti reakciją. Dažniausiai žmonės visiškai pasimeta, o įtampa akimirksniu dingsta. Kartais vienas šypsnis ar vienas oro bučinukas padaro daugiau nei 10 piktų signalų.
1: Įdomu, kiek tokių bučinių yra išdalinės
2: klausytės mūsų. Na ir paskutinis.
1: Gerai, Tadas parašė štai ką. Ne Tadas, Tado mes jau skaitėme. Gerai, sakykime tas. Žodžiu, visada dėkoju avariniam arba ranka, jeigu mane leidžia iš posūkio, bet man kas įdomiausia, vat ką parašė žmogus, jeigu nepadėkoja jam, štai ką jis galvoja, rašo taip, mano mintis tuo metu būna tokios. Dėl tave aš čia sustojau, kitus pristabdžiau už manęs, o tau sunku avarinę paspausti. Žodžiu, jis po to čia rašo, kad tikrai malonu, nes būna ir avarinė, ir po to ranka pamoja, na, toks, žinai, pilna puokštė padėkų, tai rašo, kad visuomet yra malonu. Būkit mandagus kelyje ir ne tik. Linkime visiems geros dienos, nesipykit, žinai, būna įvairiausių nuotaikų, netako, išlipa iš lovos, nu, būna gi visko, bet po to kažkaip tai atlaisvėja, ataušti ir viskas būna gerai.
2: O robučinukus galite siūsti, jeigu ne tik piktiem vairuotojams, bet ir visiems vairuotojams.
1: Nu, tik nepadauginkite.
2: Susaiku visko reikia, tikrai taip, kam mėlėjai, ačiū už šį antradienio rytą. Susiklausykim, jau rytoj nuo pusės septintos busim čia vėl susimu kartu, o dabar tikrai ką tik štai redakcija ateina Vitalius, tai jam ir užleidžiam studiją. Iki.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Įdiegus papildomas saugumo priemonės atnaujinta pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veikla, svetainė mobilizacijos mokykla.lt buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Pirminiais duomenimis jis sukėlė neteisėtas prisijungimas prie sistemos, greičiausiai per vieno iš vartotojų paskyrą. Tyrimas dar vyksta. Pasinaudojus platformą buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokius elektroninius laiškus gavo maždaug 1000 adresatų. Anot kibernetinio saugumo centro specialistų per incidentą atjautrus, klientų duomenys nenukentėjo. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikalo esą nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų ir mūsų sąsiaurėje šoktelius naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Ormūzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainoje gilėja politinė krizė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo praėjusios savaitės Kyvo ir kitų miestų gatvėse renkasi tūkstančiai žmonių, nešimi plakatais ir giedantys Ukrainos himną. Savaitgalį po masinių Rusijos atakų žmonių minios buvo sumažėjusios, bet vakar vakarą vėl išaugo. Protestus sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vadovybė atleidimas. Žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali atleisti ir ginkluotųjų pajėgų vado Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolo asmeninių nesutarimų teigiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Sirskis vakar atsiprašė buvusio ministro, jeigu šį kada įžeidė, ir pabrėžė, kad kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija.
0: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus 200 pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate. Kiti atletai Palangoje turės paskutinį galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justamarauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
3: Labas rytas, jau dabar aš visiems radio centro klausytojams tariu. Mano vardas Vitalijus ir artimiausias sunku susiskaičiuoti, kiek čia dabar 5, atrodo valandas būsiu kartu su jumis. Su ryto kolegomis atsisveikinau, dabar jau esu vienas ir pasiruošęs linksmint jūs toliau, nuteikti gerai antradienio dienai. Nuoširdžiai tikiuosi, kad būsite drauge su manimi. Aš toks būsiu kaip kaimynas, kaip giminaitis, kaip brolis, žinot, kažkur kuždėsiu jums į ausį, o jūs užsiimsite savo dienos reikalais. Tai gero antradienio ir malonaus laiko būnant drauge su mumis, tai yra su radio centru.

Dabar krapštau galvą, galvoju, sakyt ar nesakyt, sakyt ar nesakyt. Nu gerai pasakysiu, šiandien yra Junk Food Day, na to tokio šlamštamaišio diena. Nėra pats geriausias dalykas galbūt rytą pradėti su burgeriais, dešrainiais, kokiom keptom bulvytėm ar dar kažkuo, bet nu gal pietums reikėtų kažką suvalgyt, arba kaip tik švęskit taip, kad nevalgykit šito nesveiko maisto ir kažką skanaus, kokią morkytę, agurkėlį gal. Tai visus mėgstančius tą nesveiką maistą sveikinu su nesveiko maisto diena, o tie, kurie nori kažką pasveikinti galbūt kitą progą, galbūt kažkam kažkuo ši Liepos 21 yra ypatinga, tai trumpas priminimas, kad radio centre kiekvieną darbo dieną vos tik pradedam kalbėti ir vos tik išjungiame mikrofonus, tai nuo ryto iki pat vėlyvo vakaro yra įjungiama radio centro balsučių linija, į kurią galite ir jūs kažką pakalbėti, atsiųsti savo balsus su palinkėjimais, sveikinimais, dienos įspūdžiais ir visą tai siūsti man numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8. Nuo mūsų ir mano kolegų darbas bus kuo greičiau tą jūsų balsą ištransliuoti radio centro bangomis. Beje, balsus galite įrašinėti ir su nuostabe ir patogia mūsų programėle radijas.lt.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope – Radio centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999, 30 metų savaitę, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys – išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas poziciją išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iškart tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo Mono arba Stereo.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjusią parą ugnegesiai 17 kartų vyko šalinti vėjo nuverstų medžių ir jų šakų. Daugiausiai iškvietimų gauta Kauno apskrityje, žmonės nenukentėjo. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 58 dronus, iš jų 46 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kitokos smogta prekybos centrui ir daugiabučių įsumuose. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Černihive pataikyta į administracijos pastatą, sužeistas vienas žmogus. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramonėje svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Atlanto vandenyne prie Gajanos krantų jau trečią dieną vyksta didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacija, po to, kai šeštadienį vėlai vakare apvirto keleivinis keltas, plukdęs 180 žmonių. Mažiausiai 27 keleiviai žuvo, 70 išgelbėta, o 83 vis dar dingė be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: O dabar trumpai apie orus, po kurių pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti, ką nuveikti įdomaus Latvijoje, tai apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje netrukus, o dabar apie orus, kurie, jeigu mėgstat vėsesnius orus, nu kaifas šį vasarą, aš nežinau, man kančia, aš tai laukiu kaip kokio vizito pas gydytoją, žinot, lauki to šilto oro, lauki, ateina viena, dvi dienos ir vėl dingsta. Žodžiu, vėsesni ir drėgnesni orai tęsiasi, šiandien trumpalaikis lietus, šyla iki 16:21. Lygiai tas pats trečiadienį, lygiai tas pats ketvirtadienį, tai žodžiu, savaitėlę tokią turime gaivesnę. Tai kaip ir minėjau, jeigu patinka vėsesnė vasara, pakaifuokit, pasimėgaukit, o šiuo metu termometras prie studijos lango te rodo plus 15. Nu, mėgautis ta vėsesnė gaivesnė vasara galima ne tik Lietuvoje, galima ir pas mūsų kaimynus į Latviją nuvažiuoti, o keliaujant po Latviją, kiekvienas miestas siūlo vis kitokią patirtį. Vieni žavi istorija ir architektūra, kiti vilioja renginiais ir aktyvių poilsių gamtoje, jau nuo šio ketvirtadienio iki pat sekmadienio Valmiera kviečia į miesto šventę. Lankytojų laukia koncertai, mugės, pasirodymai ir pramogos visai šeimai, šventinę atmosferą galima derinti su pasivaikščiojimais Gaujos upės pakrantėmis, jaukiomis kavinėmis, manau tikrai galima pasidėlioti labai smagią ir įdomią savaitgalio išvyką. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: Geriausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Yra žmonių, kurie laukia kažkokios konkrečios dienos, kad degalinį užsipilti degalų pigiau. Nežinau, tai būna trečiadienis, būna sekmadienis, galbūt dar kažkokios dienos. Kartais ateina elektroniniai laiškai, kad va, jums kuponas ten su nuolaida. Viskas gerai, taupyti yra gerai, tačiau visai nesvarbu, ar jūs su nuolaida, ar be nuolaidos užsipylėt, ar už 10, ar už 100 eurų. Svarbiausia, pasiimkite kvitą ir jį registruokite į mūsų žaidimą rc.lt. Pilat jūs, moka mes. Jau tikrai puikiai žinot. Jeigu dar nežinojote, tai čia praėjusią savaitę mes pakėlėm lėktuvėlį per visą Lietuvą praskrido su didžiuliu užrašu reklaminiu, kad pilat jūs mokamės. Smagių dalykų esam prisigalvoję, tiesiog norime pakelti jums nuotaiką ir norime padaryti, kad jūsų tos vasaros kelionės būtų kuo malonesnės, kuo netgi sakyčiau pigesnės. Na ir štai vakar vakare mano kolegė Simona paskambino Rasai, apmokėjo jos sąskaitą 84,81 centą ir dar paplirpė kaip dvi geros bičiulės.
3: Jūsų vyras Andrius skrido su jūsų sūnum į Australiją.
4: Taip.
3: Ir kuriam laikui, kaipgi jam pasisekė, kiek metų sūnui?
4: Sūnui dar nėra 18, pasiliko pas dėdę pavasaroti, bet ten žiemą.
3: Ai, tiksiai.
4: Tai va, iki mokslo metų pradžios. Tai va, o vyras jau grįžo, patostogavo, pakeliavo visur, labai patiko.
3: Ar tai pirmas kartas pas brolį?
4: Tai pirmas.

0: O brolis kaip seniai išvažiavo?
1: Jau 16 metų.
0: O,
1: ten gyvena.
0: O, kiek užtruko laiko, aišku, toli. Ir kaip pavyko, ar sklandžiai, ar nežinau, gal sugundė?
1: Sugundė, sūnus jau grįžti nebenori.
0: Nu va.
1: Bet sakė, reikia mokslus pabaigti Lietuvoj.
0: Ir ką, ir tada pas dėdė jau planuoja?
1: Na, jau turi tokių planų.
0: O jums tai koks jausmas? Išleidot vyrus, pati likot namuose ir dar sūnus negrįžo.
1: Tai namuose aš likau dar su trim vaikais.
0: O, kaip smagu, kokia didelė šeima. Tai dar tada...
1: Liūdėt neteko labai. Aha. Buvo labai keista iš pat pradžių kelias dienas, bet paskui kaip nieko apsipratau.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Amerika. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė padės saugoti suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašyta įsaka, kariškai pasitelkiami stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpolinka, Lietuvos transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Tam kariuomenė skiria kelias dešimtis karių, transportą ir laivą ar katerį su įgula. Konkrečias užduotis kariškai derins su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Pastaruoju metu tiek Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, tiek kiti regiono šalių lyderiai perspėja dėl galimų Rusijos provokacijų ir hibridinių atakų šalių teritorijose. Vakar pareigas pradės eiti naujasis Britų premjeras Andis Benhamas. Per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą gynybai ir saugumui. Britų premjeras telefonu taip pat kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai ir kiti dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiomis būtų laikomos pastatas, patalpas, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Klaipėdoje ketinama tvoromis aptverti mokyklų teritorijas. Vienas iš argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada patenkinti aplinkiniai gyventojai. Mat greta švietimo įsteigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos aitvaro, Martino Mažvido, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas ir progimnazijas. Ruošdamas aptverti kelių miestų mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kur įmanoma prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai. Vilniečiai išrinko gražiausią miesto gėlyną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčio žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti šešiems sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 16-17 laipsnių šiluma.
2: Dar viena dienos valanda prasideda, kas darbuojatės, žinoma, kad linkiu, kad tie darbai judėtų lengvai, kas ilsitės, kad niekas netrukdytų ir poilsis taip pat būtų kokybiškas, nu mes pasirūpinsime gerą nuotaiką ir, žinoma, puikią muziką. Čia radio.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Džiaugiuosi pranešdama, kad šį kartą muzikinė naujienoje skambės naujausia Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Dainos pavadinimas toks labai dramatiškas, bet dainos tekstas apie labai gyvenimiškus dalykus.
4: Kaip šitiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Tai kaip ir visi mes, tai tiesiog aš galbūt daugiau apie jį kalbu. Tokia profesija, tai tik kartais būna apie vienokius dalykus, nu aš šį kartą gavosi toksai rakursus. Aš niekada nesu kažkaip tai dediguojantis tų tekstų savo, aš tiesiog, jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras, ar tai kažkoks, nu, žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyt kitais žodžiais aplinkui, tai kažkas gaunasi, tas ir gaun. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys. Ai, norėjau pasidžiaugti, kad labai labai gerai koncertuose žmonės labai greitai įsimena ir tekstą, ir kartu padainuoja, tai tas labai džiugia.
3: Sauliau, tai gal kokį palinkėjimą prieš dainą?
4: Žiūrėkit, neįsitemkit, ne per daug atsipalaiduokit, viskas bus gerai ir gražiaus visiems vasaros.
3: Ir nieko man daugiau sakyti nereikia. Etrija Saulius Prūsaitis ir naujausia jo daina. Be tavęs man skauda širdį.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.

vietą. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: laidą. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Kokius reikalus šiandieną tvarkot ir važiuojat kažkur ką? Manau, kažkas važiuoja į kirpyklą, gal kažkas į kokią ūkinių prekių parduotuvę, gal reikia nuvažiuoti į polikliniką ar tiesiog kur nors apsipirkti. Beje, kalbant apie apsipirkimą, tai vienas iš Gretos reikalų buvo važiuot nusipirkt šuniuką.
2: Jūs važiavot pirkti šuniuko?
3: Taip.
2: Ar pavyko?
3: Pavyko, va dabar šalia bėgioja po namus.
2: Tai apibūdinkit tą gražuolę arba tą gražuolę.
3: Tai kalytė, šitsu veislės, Bela, 3,5 mėnesio, labai, labai draugiška, su vaikais labai sutarė, žaidė, žodžiu, išdykauja dabar namuose.
4: Ačiū jūsų.
3: Tikrai veiksmo netrūksta.
4: Svajonių šuniukas buvo.
3: Svajonių šuniukas, taip labai norėjom, galvojom, ruošėmės ir va.
2: Jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroja, ne?
3: Taip, taip.
2: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam. Nu, tai čia ir mūsų, Bela.
3: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
2: Gerai, tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim.
1: Daug smagių, daug džiugių akimirkų Gretai linkiu su tuo naujuoju šeimos nariu. Nu, mums tikrai didžiulis džiaugsmas, kad apmokėjome tą sąskaitą, kuri buvo beje 70,24 €. Manau, kad tikrai ne visi pinigai buvo išvažinėti vien dėl šuniuko, bet dabar galima bus iki mūsų privažiuoti ir mes tikrai jį pavedžiosim. O jeigu jūs norite, kad jūsų kuro sąskaita būtų apmokėta, tai užsipylę degalų būtinai pasiimkit kvitą, jį registruokit rc.lt, na ir laukit mūsų skambučio.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. We'll be right back.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė padės saugoti suskystintų gamtinių dujų terminalą bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Tai numatyta krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašytame įsake. Savo ruoštų prezidentūros atstovai pažymi, kad šiuo metu tiesioginės Rusijos grėsmės nėra, bet esant kritiniai padėčiai dėl provokacijų, NATO į Lietuvą atsiųstų daugiau pajėgų. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Atlikus pakartotinius tyrimus, padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuota Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškėse, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus. Pasibaigus pasaulio futbolo čempionatui paskelbtas naujas FIFA reitingas, į jo viršūnę šoktelėjo pirmenybėse triumfavę ispanai. Į antrąją smuktelėjo jiems pralaimėjusi Argentina. Toliau rikiuojasi Prancūzija, Anglija, Brazilija ir Marokas. Bet nedidžiausią šuolį užfiksavo Norvegija, jie šoktelėjo 12 laiptelių į 19 vietą. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių į laipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: atlikta.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduoju.

0: Mėly ryto kolegos, kas vyksta? Vakar ryto dešimtuką laimėjo Jurgita. Ėmė, atsakė į 10 klausimų iš tos pačios raidės, pasiėmė šimtuką ir diena buvo puiki. Šiandien štai Audra užsiregistravo į žaidimą. Nu ir ką jūs sau galvojat? 10 iš 10.
1: Daržovė.
2: Ridikas.
3: Grybas.
2: Rudmėsė.
1: Kūno dalis.
2: Riešas.
3: Tautybė.
2: Rumunas.
1: Muzikos žanras.
2: Rokas.
3: Gyvūnas ne paukštis.
2: Raganosis.
1: Gamtos reiškinys.
2: Rasa.
3: Transporto priemonė.
2: Riedis.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Sudurtinis žodis.
2: Raudonvaris.
1: Štai ir pergalė.
3: Prasme,
0: wow. Va taip va, antra diena iš eilės laimimas ryto dešimtukas, šiaip paklausius atrodo viskas žiauriai paprasta, o kai reikia pačiam, jau žiūrėk ir stringa, tie žodžiai kažkaip išgaruoja iš galvos. Bet kokiu atveju smagus, linksmi, azartiški dalykai kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos atsibuskit draugės su Radio Centru.
4: Radio Centras.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas Auta žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų kariuomenė pradeda saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašytą įsaką, kariškiai pasitelkimi stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpolinka Litaus transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Konkrečias užduotis kariai derin su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Karinės oro pajėgos pirmą kartą treniravosi šaudyti iš amerikietiškų Black Hawk sraigtasparnių. Įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir kitus įgūdžius. Black Hawk sraigtasparnių šoninėse angose yra montuojami kulkosvaidžiai, suteikiantys galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas bei vykdyti kitas užduotis. Pirmieji iš 4 įsigytų tokių sraigtasparnių Lietuvą pasiekė pernai spalį, o dar 2 turėtų atkeliauti šiemet. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas amerikiečių sąjungininkais regione, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Urmuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Ukrainos miestuose tęsantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų esminių nesutarimų teigiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė, jog kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. O Ukrainos šiūrinėme Sumų mieste vakar vakarą po Rusų atakų kilo didelis gaisras viename priekybos centrų, per kitą smūgį daugiabučių Sumuose nukentėjo keli žmonės. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymos ir ribojimus, poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus.
0: Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šumariuose rengiama jau 15 kartą. Regatoje varžysis bent 14 tradicinių medinių burlaivių, kurėnai, venterinės valtys, vytinės, reisinės ir kitos. Penktadienį pasiekė Klaipėdą regatos dalyviai įsilies į Uostamiestyje vyksančią jūros šventę ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimą. Šeštadienį vyks tradicinis naktinis laivų paradas Dangės upėje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat neišvengsime trumpo lietaus. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Kad ir kaip šiandieną jums sekasi, viena dienos dalis jau įveikta, nuo kita dar prieš akį, mes ją pasitinkame, žinoma, su gera muzika ir puikia nuotaika, o dabar metas pietums. Aš suprantu, darbai reikalai čia skubėjo užsilieki kažkur pamiršti, bet pietus yra šventas reikalas, kiekvienas dietologas, gydytojas, bet kas jums pasakytų, kad reikia to režimo, tai dabar viskas, atidėkit visus darbus, eikit papietaut, o kad skaniau būtų valgyti, kad geriau virškintusi, grįžtam prie

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šios dienos rekomendacija apie labai svarbius reikalus, turbūt vienus svarbiausių reikalų, tai yra apie pinigus. Na, kaip sako, svarbiausia yra sveikata, o pinigai suteikia, žinoma, viskam laisvę. Galima ir tą pačią sveikatą pasirūpinti. Na, kadangi dabar jau baiginėjasi mėno ir turbūt pasižiūrėjus į sąskaitą net nesusivokite, kurgi dingo pinigai. Pasinaudokite patarimu. Prieš didesnį pirkimą padarykite 24 valandų pauzę. Per parą dažnai emocijos nuslūksta, o noras įsigyti daiktą tiesiog praeina. Dar vienas patarimas. Apsiperkant internetu prekę, įsidėkite į krepšelį, bet iškart dar nepirkite. Taip pat verta prieš einant į parduotuvę sudaryti pirkinių sąrašą ir būtinai jo laikytis. Tai padeda išvengti nereikalingų išlaidų. Finansų specialistai rekomenduoja bent jau kartą per mėnesį peržiūrėti banko išrašus. Jie labai greitai parodo, kurgi pinigai ištirpsta. Na, o jeigu norite sutaupyti daugiau, pabandykite bent jau savaitę nepirkti nieko, kas nėra būtina. Rezultatas dažnai maloniai nustebina. Radio
2: Centras. I asked you once, I asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
1: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaip žaidimas anonsuoja, pilate jūs, mokame mes, tai atėjo metas užmokėti, šį kartą užmokėti lygiai 50. Aurelija kaip juvelyrė, kaip vaistininkė, už lygiai 50 įsipylė, kur lėkė ar lėks, sužinosim netrukus. Aurelija, tikiuosi, nuo darbų labai netitraukiau.
3: Darbo visada bus, suspėsiu.
2: Savo spėsit, na nieko.
3: Radio centras nedažnai paskambina.
2: O, teisingai, ir dar nedažnai praneša gerą žinią, kad aš noriu jums už kurą užmokėti.
3: Nuostabu.
2: O, kaip palengvėjo dušiai. Nu tai pasakokit, prisipylėt 50, ar čia bus tos kelionės, ar jau įvyko?
3: Prasidėjo ryte kelionį į darbą ir nusprendžiau, kad reikia įsipilti kūro, nes visą savaitę yra suplanuota ir planą pradėjau gyvendinti. Vakare vykau į Palangą iš Klaipėdos.
2: Po Palangoj čia kažkokie reikalai ar norėjo tiesiog tiltų praseiti?
3: Norėjau labai pažaisti.
2: O, ką pažaisti?
3: Žaidžiu tenisą. Aha. Turėjom su kolege draugiškas varžybas. Jos laimėjom, grįžom namo, šiandieną vėl į darbą. Vakare vėl į kitas varžybas, vėl atgal į Palangą. Dar pavyko taip užsipilti kūro, kad ryte kaina buvo tikrai dėkinga. O po poros valandų jin taip šoktelėjo, tai galbūt tekia dar ir šiandien vėl kūro užsipiltų.
2: O kiek automobilis valgo?
3: Matyt, priklauso, nu kiek spaudė.
2: A, daug spaudė?
3: Bet, ne, aš, man jis valgo 6,5, 7, kai kiti paspaudžia valgo ir iki 8-9.
2: Bet jau į Palangą tai nespaudžiat, jau ramiai važiuojat, ar ne?
3: Ne, į Palangą ramiai, nes nėra kur skubėt, mėgaujuosi keliu tiesiog važiuodama.
2: Ką savaitgalį, aš suprantu, kad dar čia tik antradienis, bet ką savaitgalį planuojat?
3: Savaitgalį planuoju važiuoti į Šiaulius.
2: O, vėl kelionės, kas Šiauliuose?
3: Taip, Šiauliuose sesuo dvynė ir brolis, tai vat aplankyti, susitikti savaitgalį su artimaisiais. Šeštadienį atgal į namus į Klaipėdą, sekmadienį į Palangą, į oro uostą, ir grįžta dukra iš Olandijos.
2: O kiek dukrai metų?
3: Tik sekmadienį bus 16.
2: O čia Olandijoje jinai viena gyvena, ar kaip?
3: Ne, jin išskrido pas draugę, labai ilgai, kol ryžausi, kol išleis dukra, bet nepasigailėjau, o jin to labiau apsidžiaugė. Tai va tokia kaip ir dovana gavusi.
2: Gerai, tai Aurelija, aš linkiu jums gražių, dar įsimintinų ir daug šios vasaros kelionių, dabar kaip suprantu, vis tiek prie darbų reikia grįžti, o aš kaip pažadėjau, tas 50 už kurą apmokamas.
3: Ačiū jums širdingai.
2: Štai taip, Aurelija, jau pasirūpinom, 50 jai apmokėta, o jeigu jūs įsipylę degalų pasimsit kvitą ir jį užregistruosit, gali būti, kad ir jūs sulauksit mūsų skambučio. Daugiau apie žaidimą rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 58 dronus, iš jų 46 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kita ko smogta prekybos centrui ir daugiabučiui sumuose. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Černihive pataikyta į administracijos pastatą, sužeistas vienas žmogus. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramonį svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų smogė amerikiečių kariniams taikiniams Bahreine ir Kuveite. Be to, Teheranas toliau atakuoja tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Būtent tai, pasak Baltųjų rūmų, verčia tęsti atakas. Kauno apskrityje praėjusią savaitę užfiksuota beveik 650 greičio viršijimo atvejų, skelbė kelių policija. Rekordininkas ketvirtadienio rytą keliu Jonava Kėdainiai Šeduva skriejęs 27 metų vyras. Vietoj leistino 50 km per valandą greičio, jis važiavo 123. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Netrukus išgirsite, kaip 50 centų sutrukdo laimėti 50 eurų.
1: Gustė,
2: čia buvo 50 cents.
0: Ai, kaip gaila išties, kaip gaila, kad neįvardintas 50 centas, bet tu nieko nepadarysi, visko negali žinoti, kartais geriau tas dainos sukrenta, kurias gali visas įvardinti, kartais kažkas užstringa. Muzikalus ir ne tik mūsų rytai, tad įsijunkit kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Afrika.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų. Es alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Didelio masto raketų ir dronų ataką šiąnakt patyrė Rusija, smogta objektams Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke po atakos gaisras kilo teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir Novolipecko metalurgijos gamyklos. Ši įmonė yra didžiausia plieno gamykla Rusijoje, pagaminanti apie penktadalį viso plieno šalyje. Novolipecko metalurgijos gamyklos plieną perka ir raketų gamybos įmonės. Maskva taip pat skelbia, kad dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Tuo metu žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Biudžeto deficitas Lietuvoje pirmą šių metų ketvirtį buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse, siekė 90% bendrojo vidaus produkto, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, Latvijos 1,9%. Vidutinis Europos Sąjungos šalių biudžeto deficitas buvo 3,1% BVP. Tuo metu biudžeto perteklių fiksavo 5 bendrijos narės – Kipras, Airija, Danija, Graikija ir Portugalija. Du turistus peiliu šį rytą užpuolikas sužalojo Graikijoje netoli įėjimo į antikinį Atėnų akropolį. Policija skelbia, kad vidutinio amžiaus vyras ir moteris graikų kilmės amerikiečių pora nuvežti į ligoninę, pavojaus jų gyvybei nėra. Užpuolikas sulaikytas, jo tapatybė nustatinėjama, esą panašu, kad jis turi psichologinių problemų. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitę. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Na tai kaip jūsų antradienis, bičiuliai, jeigu dienai šiuo metu trūksta šiek tiek energijos, tai pabandysiu jos pridėti, jeigu energijos yra per akis, tai tiesiog palaikysiu tempą. Startuoja dar viena nauja valanda, kurios tikslas, pagrindinė misija mano bus įjungti radio centro radarą ir surasti žmonės, kurie atitiks tam tikrą kriterijų. Kas iš to? Ogi vienas jūsų laimės visą dėžę naujo skonio radio

turiu visą dėžę naujo skonio radio centro doniukų ir noriu tą dėžę vienam jūsų išsiųst, padovanot, atiduot ir taip pradžiugint. O kas tą dėžę pasims, ogi vienas iš tų, kas šiandieną dirba nuotoliu. Tokių žmonių tikrai yra, manau, nemažai. Tai jeigu šiandieną jūs darbuojatės nuotoliu, parašykit savo vardą, kągi jūs ten dirbat ir siųskite SMS numeriu 06-628-6288. Nekantraudamas laukiu jūsų istorijų ir kur tas nuotolinis ofisas, gal namuose, gal sodyboj, gal miške, gal pajūryje. Ir jau šios valandos gale vienam jūsų padovanosiu visą dėžę radio centro doniukų. Sėkmės darbuojantis ir nepamirškit užsiregistruoti.

0: Krenta. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į FinBi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope – Radio Centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999-ųjų, 30 metų savaitė, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys – išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas poziciją išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iš kart tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo, Mono arba Stereo.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymė, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų, esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Raketomis ir dronai šiąnakt smogta objektams Rusijos Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke kilo gaisras teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir didžiausios Rusijoje plieno gamyklos Novolipecko metalurgijos kombinato. Taip pat dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynė šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvi klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje. Tiek kol kas ir samė žinios, 14. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas nakt. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visuose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik dviejose trečdaliuose išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuoti.

0: Radio Centro Radaras.
1: Atėjo metas išjungti Radio Centro Radarą, o čia šią valandą ieškojau žmonių, kurie dirba nuotoliu ir vienam esu pažadėjęs visą dėžę Radio Centro duoniukų. Manau, kad dirbant iš namų, tai užkandžiauti bus tikrai labai patogu ir skanu. Iš tų visų registracijų gausos toks jausmas, kad apskritai turbūt niekas šiandieną ofisuose nedirba, dirba visi iš namų. Daugybės žinučių sulaukiau. Justina sako, dirbu iš namų, esu apskaitininkė. Jurgita iš sutarčių valdymo komandos Ignitis. Rasos ofisas šiandieną namuose, šiaip buhalteriauja. Renata sako, esu administravimo vadovė ir šiandieną dirbu nuotoliu. Šios dienos pagrindinė užduotis yra sutikrinti įvykusios konferencijos ataskaitą. Nu jo, kažkas tą ataskaitą ruošia, kažkas tą ataskaitą tikrina, kažkas rašo jau grįžtu. Panašu, kad ne man ta žinutė buvo siųsta, bet gero kelio, gero grįžimo. Kad čia dar matau Arvidą, sako, dirbu nuotoliu iš mamos namų Utenoje. Man reikia duomenis į duomenų bazes integruoti, kuriuos įkelia matininkai ir geodezininkai. Tai eilinį kartą pasidievagosiu, kad visų dėje bet apžvelgti negaliu, tai ačiū už tą gausą jūsų registracijų, arba labai duoniukų norite, arba tikrai daugybė jūsų dirba nuotoliu. Nuo šį kartą nugalėtoja tampa Agnė, kuri dirba nuotoliu, kol gamybos žmonės atostogauja. Pardavimų skyrius dirba, rašo, šiandien apie tų pertrauką buvo išnaudota pilateso treniruotei. Tai čia dabar mes viską išsiaiškinsim, ar čia yra dirbama nuotoliu, ar kaip tik yra nedirbama ir užsiimama savo pomėgiai, savo grožiu. Labas, Agnė.
2: Sveiki.
1: Radio Centras.
2: O, kaip malonu.
1: Tai jūs dabar man būkit mielą malonį papasakokit, ar jūs dirbat nuotoliu, ar kaip tik nedirbat ir pilates užsiimat. Kas čia vyksta?
2: Dirbu nuotoliu, klausau Radio Centrą ir šiandien tiesiog sugalvojau, kad reikia naudingai išnaudoti pietus, nes nesvarbu, kad ir vasarą įpusėjus, bet reikia palaikyti formą ir kaip sakyt, užsiimti savo gerais dalykais ir toliau vėl sėdžiu ir grįžau į darbą, į namus, bet dirbu toliau.
1: O jūs visada dirbat iš namų?
2: Ne visada. Dirbu dabar, kol įmonės darbuotoje, tai yra gamykla, kol didžioji dalis įmonės atostogauja, pardavimų skyrius dirba iš namų.
1: O ką gamybos žmonės gamina? Aha, supratau.
2: Tik tai dvi savaitės. O gaminame tai sviesto pakavimo įrenginius ir eksportuojame į visą pasaulį.
1: Sviesto gaminimo įrankius?
2: Sviesto gaminimo ir pakavimo įrenginius. Perka visas pasaulis, kaip sakyti, įvairios pieninės sviesto gamintojai, kas tik tai netingia. Okay. Ir gali sau leisti.
1: Nu, tu matai. O kokia mieste jūs čia gaminat?
2: Marijampolėje.
1: Nu, šiaip labai įdomu, aš aišku visko neišklausinėsiu, bet dabar galvoju, taip visai gražiai sueina. Žiūrėkit, jūs pardavinėtus įrenginius kažkas sviestą gamina, jūs gaunat dabar duoniukų ir tą kažkieno pagamintą sviestą galėsit tept savo ir užkandžiaut.
2: Taip, tikrai taip ir bus. Būtinai nešiuosi į darbą ir visi paragausime.
1: Skanaus užkandžiaujant ir žinoma sėkmės darbuose.
2: Gerai, labai ačiū jums. Labai laukiau.
1: Nu, tu matai, kokių įdomių darbų būna. Tai bet kokiu atveju sveikinimai nugalėtojai ir linkiu skanaus. O jeigu jūs darbuojate šiandieną nuotoliu, sėkmės darbuotis, o ne ilsėtis.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
2: Gerai, gerai.
1: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Dabar ministras įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprinta suskystintųjų dujų terminalo apsaugą. Kariuomenė taip pat pasitelkiama Litpol link elektros jungties su Lenkija, Lietaus skirstyklos, transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krym Energo skelbia, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibuso eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebus eksponuojami, jai bus sugražinta 17 amžiaus funkcija. Ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveiki atvykę į naują valandą, jeigu konkrečiau į 14 valandą. Čia bilieto tikrai nereikia, registruotis irgi nebūtina, užtenka būti ten, kur esat ir žinoma būti įsijungus radio centrą. Na, o visu kitu ir dar vieną valandą pasirūpinsiu aš.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Džiaugiuosi pranešdama, kad šį kartą muzikinė naujienoje skambės naujausia Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Dainos pavadinimas toks labai dramatiškas, bet dainos tekstas apie labai gyvenimiškus dalykus.
4: Kaip šiek tiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Tai aš, kaip ir visi mes, tai tiesiog aš galbūt daugiau apie jį kalbu. Tokia profesija, tai kartais būna apie vienokius dalykus, nu aš šį kartą gavosi toksai rakursas. Aš niekada nesu kažkaip tai dedikuojantis tų tekstų savo, aš tiesiog, jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras, ar tai kažkoks, nu, žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyt kitais žodžiais aplinkui, tai tas, kas gaunasi, tas ir gaun. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys. Ai, norėjau pasidžiaugti, kad labai labai gerai koncertuose žmonės labai greitai įsimena ir tekstą, ir kartu padainuoja, tai tas labai džiugia.
3: Sauliau, tai gal kokį palinkėjimą prieš dainą?
4: Žiūrėkit, neįsitemkit, ne per daug atsipalaiduokit, viskas bus gerai ir gražios visiems vasaros.
3: Ir nieko man daugiau sakyti nereikia. Etrija Saulius Prūsaitis ir naujausia jo daina. Be tavęs man skauda širdį.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena. Atkreip.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vasara tai yra neatsiejamas kelionių metas, galima aišku keliauti į užsienį, tai yra skristi lėktuvu, arba galima keliauti automobiliu po Lietuvą ar po Europą, čia jau kaip patinka. Bet jeigu Lietuvoj, vat būtent Lietuvoj užsipila degalų degalinėje, tai pasimkite kvitą ir jį registruokite rc.lt. Jeigu kyla klausimas, kam to reikia, nu negi negirdėjote apie mūsų žaidimą Pilate jūs, mokame mes. Žaidimo esmė ta, kad jūs užsipila degalų, registruojat kvitą, o kai paskambinam, apmokam jūsų kuro išlaidas. Būtent tokio skambučio aš mano kolegė Simono laukia Giedrius.
2: Remontuojam mašinas, automobilius, mes greitės automobilius remontuojam.
3: Tik gaisrinės automobilius remontuojat.
2: Taip. Nu, čia tas labiau laisvalaikinis darbas.
3: Laisvalaikinis darbas.
2: Taip. Būna ant skambučio paskambina, reikia važiuoti, važiuom taisom.
3: Tai palaukit, Giedriu, bet jums skambina tik gaisrininkai ir sako, kad reikia pataisyti jiems automobilį. Kaip dažnai tai nutinka?
2: Nu, nutinka, kartą per mėnesį būna tokių iškvietimų.
3: Ir tada tenka važiuoti per visą Lietuvą.
2: Taip, po Lietuvą važinėjom ir tvarkomės mašinas.
3: Nu geras, o kas ten, pavyzdžiui, genda pas juos dažniausiai?
2: Įvariai būna siurbliai, būna varacijas montuojam, tavasim šitrėlį, viskas.
3: Bet tas, kas su vandeniu susiję irgi jūsų...
2: Taip.
3: Tai žodžiu, tam, kad gaisrininkai galėtų gerai gelbėti žmonės, jiems reikia tokio Giedriaus pagalbos, kad automobiliai sklandžiai veiktų.
2: Tikrai taip.
3: Tai galima sakyti, kad jūs irgi esate toks gelbėtojas.
2: Nu, visakai jūs dėlės.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti pratesta ir po mėnesio. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino Krymo gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebus eksponuojami, jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija, jie veiks kaip valstybinė galerija. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

atrodo, ne per seniausiai pasisveikinau, o čia jau atėjo metas su visais jumis atsisveikint. Tai siunčiu karščiausius nuotolinius bučinius, apkabinimus ir palinkėjimus dar gražios, geros likusios šio antradienio dienos. Jeigu ir jums širdie yra noras kam nors perduoti linkėjimus, primenu, kad čia Radio Centre visuomet įjungta Radio Centro balsučių linija. Na, kaip visada, kalbu apie darbo dienas darbo metu, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Įrašykite palinkėjimus WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlės pagalba, siūskit mums ir mes jau pasirūpinsim, kad jūsų balsai pasklistų Radio Centro bangomis. Na, visai netrukus Radio Centro eterio reikalais pradės rūpintis mano kolegė Simona, tai smagių akimirkų būnant draugė su ja, o su manimi susigirdėsite jau rytoj, savaitės vidury, trečiadienį, po 10 žinių. Iki greit!

0: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Trys į Vilnių skridę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šiandien buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižiuje padaugėjo iki 2, dar 6 civiliai buvo sužeisti. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimo nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymui įvertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės valdžių padalijimo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui, turėtų konstitucinis teismas. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Klaipėdos miestas ketina mokyklas aptverti tvoromis. Išsameu Irena Maksimova.
1: Vienas iš mokyklų teritorijų tvėrimo argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada yra patenkinti aplinkiniai gyventojai. Mat greta švietimo įstaigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos, Aitvaro, Martynų Mažvydo, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas bei progimnazijas. Ruošdamasi aptverti kelių miesto mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kuri manoma prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai.
0: Maudytis dalyje sostinės vandens telkinių vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimų rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė esą vėl atitinka higienos reikalavimus. Martynas Echodas kraustosi iš sostinės į Uostamiestį. 2 metrų 6 cm ūgio vidurio polėjas praėjusį sezoną pradėjęs Vokietijoje, Berlyno Alboje, sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Pavasarį Echodas su Vilniaus ryto komanda iškovojo FIBA čempionų taurę, o dabar sudarė 1 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Iki pat 7 būsime drauge ir šiandien bent jau Vilniuje diena taip gražiai prasidėjo ir saulutė švietė ir galvojau, oh, apsiriko tie meteorologai, nebus lietaus, bet ne. Paskui apsiniaukė ir pradėjo lyti, bet aš išsitraukiau savo guminius, apsirengiau savo mėgstamą striukę ir iš tikrųjų tas oras iš karto pasidaro smagesnis. Tikiuosi, kad ir jums nuotaikos antradienio nesugadino, o jeigu sugadino, tai taip pat aš ją jums ir pataisiu.

Ar labai nustebtumėte, jeigu troleibuse ar autobuse pamatytumėt šunį? Vilniuje šitas vaizdas yra pakankamai, na gerai, nedažnas, bet tikrai nutinka, kiek žinau, Klaipėdoje iš vis negalima šuniukams į autobusus lipti. Na, o klausiu dėl to, kad šiandien aš su savo šuniuku Tepiu keliavau būtent autobusu. Jis labai gerai moka elgtis, ten sėdi kantriai, jau žino, kad mes važiuojame į darbą ir jeigu kažkas jį užkalbina, na, ta prasme, parodo jam dėmesį, tai jis nueina ir pabendrauja su tuo žmogumi, pakelia nuotaiką visiems keliautojams. Tai man va ir parūpo jūsų nuomonė. Negalite man parašyti. Mūsų numeriu 0662-862-888. Ką jūs apie tai galvojate? Ar reikia šunims į autobusus ir troleibusus lipti? O gal visai ir ne? O gal jam iš vis visur reikia kartu eiti? O gal atvirkščiai jūs esate tas žmogus konservatyvesnis, kuris galvoja, kad kai kuriuose vietose šunims ne vieta. Pavyzdžiui, Italijoje šuniukai yra įleidžiami į visas parduotuves. Ten netgi yra specialūs tokie, na, ne krepšeliai, o vežimėliai, kur šuniukui yra pačioj po vežimėlių padaryta vieta ir ten gali atsisėsti ir ramiai su šeimininku važinėti. Taip pat Italijoje galima jau ir skraidyti itališkomis oro linijomis su visais šunimis kabinoje. Nereikia kažkokių ten ypatingų krepšių, galima tiesiog išsipirkti vietą. Taigi tos visos šalys ir visi žmonės turi skirtingas nuomonės. Aš manau, kad kol netrukdo, kol bėdų nepridaro, o jeigu ir pridaro, tai šeimininkas sutvarko, tai viskas gerai. Taigi rašykit, komentuokit, galite pasidalinti ir savo patirtimis per Viberį, WhatsAppą arba RC. Taškas

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Kelly Clarkson, laimėjusi projektą Amerikos dievaitis, tapo didžiulė žvaigždė visame pasaulyje. Tiesa, dabar ji pasuko žurnalistikos keliu, bet prie muzikos karts nuo karto grįžta. Tad pristatau jums naujausią jos dainą – I'd Be Lying. Paprokeriška apie santykius. Tokia kokios ir kitos keli dainos. Kartu top trejetuke skambės hitai Since You've Been Gone ir Stronger.
0: Trečios valandos Top 3.

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Trys į Vilnių skrido lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros, debesų ir žaibų šiandien buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Kreiptis į Konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojas Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidą su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.

0: sąmoningumo projekto dalyvę, Sandriją iš Mažeikių. Visų pirma, tai kaip Colon Well jūs atrado, ar jūs atradote Colon Well?
1: Aš atradau Colon Well. Pamačiau socialiniuose tinkluose ir taip užsiregistravau į projektą.
0: Dabar man labai smalsu ir man atrodo žmonėms iš šalies gali būti nelabai aišku, kaipgi atrodo kasdienybė tame projekte. Ar reikia kažkur eiti, ką reikia daryti, ką reikia gerti, valgyti ir taip toliau.
1: Prasideda nuo to diena, kai atsikeli ir pasidarai stiklinę Colon Well. Išgeri, o paskui tik tai eini pusryčiauti. Taip kiekviena diena būna prieš kiekvieną valgį išgeri. Ir vakarienės nereikia daryti. Išgeri Colon Well. Ir tada būna gera nuotaika, visas žarnynas lengvas, savijauta puiki.
0: Tai fiziškai ar reikėjo kažkur nuvykti?
1: Pirmą sykį atvyko, pravedė paskaitėlę, o tada mes jau namuose viską gėrėm, valgėm. Ir po to buvo susitikimas, kurio metu pasakėm savo rezultatus.
0: Tai dabar, kalbant apie rezultatus, ar turėjot kažkokį išsikėlusi konkretų tikslą?
1: Šiaip nebuvo jokio konkretaus tikslo, nes man buvo blogai su žarnynu, todėl aš ir atėjau į šitą projektą. Bet naudojant jį pasitaisė ir sveikata, ir aišku, kaip moteriai svarbu kilogramai ir tie nutirpo, ir buvo viskas gerai.
0: Tai jaučiatės, suprantu, puikiai, jokių nusiskundimų neturit. Kilogramai nukrito ir vieni pliusai. Ar yra koks nors minusas?
1: Nematau jokių minusų. Kaip tik tai pagerėjo, nes užkandžiavimai dingo, vandens gėrimas padažnėjo ir savijauta gera, saldumynų net nebesinori. Tai vien tik pliusai.
0: Tikrai, vieni pliusai. Tai dabar, jeigu kažkas galvoja, oi, čia bus sunku, čia reikės kažką labai stengtis, daryti, ką pasakytumėt tokiam žmogui?
1: Tikrai neįsigaskit. Čia nėra ko bijoti, čia viskas eina puikiai. Aišku, pati pradžia gal reikia biškį išeiti iš komforto zonos, nes reikia prieš valgį jį išgerti.
0: Bet čia toks menkas diskomfortas, sakyčiau.
1: Visiškai. Na, o taip, tai tikrai yra viskas lengva.
0: O dabar ar vartojat toliau Colon Well ar tik projekto metu?
1: Paprastai jo, nes vakarienės nereikia gaminti. Čia yra pliusas, todėl ir naudoju.
0: Na, supratau, aš nežinau, ar yra dar kažkoks argumentas prieš Colon Well. Atrodo, viskas labai paprasta ir labai sveika ir labai malonu ir tikrai verta pamėginti tiems, kas turi arba nusiskundimų, arba nenorimų kilogramų.
1: Taip, ir mes visi žinom, kad imunitetas gyvena mūsų žarnyne. Nu, tai per tos metus laiko nei aš sirgau nieko, tai kas norit būti sveikas, tai tikrai tik tais naudoti.
0: Dar viena puikia Sandrijos istorija ir labai džiugu girdėti, kad moteris eina ne kilogramų atsisakyti, o sveikatą palaikyti, o sveikame kūne ir tie riebalai matyt tirpsta. Na, o Colon Well turi ir kitų naujienų, Colon Well Hormone Balance. Jei per menopauzės ar menopauzės laikotarpis kelia iššūkių, išbandykite naująjį Colon Well Hormone Balance. Jis sukurtas moterims, norinčiams palaikyti gerą savijautą, hormonų pusiausvyrą ir kasdien jaustis komfortiškiau šiame natūraliame gyvenimo etape. Puiki žinia. Specialios Colon Well akcijos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Sekite Facebook ir Instagram paskyras, kur sužinosite apie akcijas ar galimybę sudalyvauti projektuose savam mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Alytaus Colon Well sveikatingumo projektą. Jei norite dalyvauti, parašykite Colon Well Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida rasite internetu adresu colonwell.lt. Rašykite colon, dvigubą B ir 2L.lt arba telefonu +370 633 49 ir 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Priminsiu, maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Linas Gavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų, skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu, 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės, paskolų ir indėlių paslaugas. Banko Luminor pirkimo sandoris turėtų būti užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sandorių užbaigimo sąlygas. Mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti kirpėjas, konsultantus ir dalį kitų individualiai dirbančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dabar individualiai dirbantiems gyventojams naudoti kasos aparatų nereikia. Priėmus pokyčius juos privalėtų turėti grožio paslaugų tiekėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose, o tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. VMI duomenimis pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą užpernai dirbo per 360 tūkstančių žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. 7 iš 10 jų darbo vietas esą buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu teikiamos deklaracijos leidžia spėti, kad pajamos dažnai netitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos.
0: O čia sporto naujienos. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvik klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, Madariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Dar du Lietuvos klubai Vilniaus Žalgiris ir Panevėžys konferencijų lygos atrankos rungtynės žais poryt. Pamainos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategui Rimui Kurtinaičiui intensyviai ieško asociacija Lietuvos krepšinis. Žiniasklaidos teigimu treniruoti rinktinę buvo pasiūlyta Kauno Žalgirio trenerių štabui, bet klubas tokią idėją atmetė. Jau skelbta, kad asociacijos vadovai anksčiau sulaukė neigiamų kitų kandidatų Dainiaus Adomaičio ir Dariaus Songailos atsakymų. Vis dėlto su Šiaulių ekipa treniruojančiu Songailą esą ketinama kalbėtis dar kartą. Martynas Echodas kraustosi iš sostinės į Uostamiestį. 2 metrų 6 cm ūgio vidurio polėjas praėjusią sezoną pradėjęs Vokietijoje, Berlyno Alboje. Sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Pavasarį Echodas su Vilniaus ryto komanda iškovojo FIBA čempionų taurę, o dabar sudarė 1 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Trumpai palis rytoj daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 19, Kaune 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
3: Štai jau ir kelios minutės po 16:00, darbo diena einasi į pabaigą, aš čia jūsų klausiau, ar galvojate, kad visur galima lankytis su šuniukais? Tai štai Rasa rašo, kad jos nuomonė žinoma, kad galima, tai yra šeimos narys, o kiti rašta, kad yra vietų, kur su šuniu nedera eiti. Aš pirmą, kurį ateina į galvą, pagalvoju, bažnyčia, pavyzdžiui, turbūt ten šuns nereikėtų, bet nujaučiu, kad mes visame pasaulyje einame tą linkme, kad ir bažnyčios su šunimis galiausiai priims, na, bent jau toje pačioje Italijoje. Taip pat aš pas jūs sugrįšiu ir skaičiuosime svetimus pinigus, kalbėsime apie ledus.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Nors Lietuvoje atvėso, kitose Europos šalyse šios vasaros orai džiugina ne tik poilsiautojus, bet ir ledų pardavėjus. Jungtinėje karalystėje skaičiuojama, kad per pastarąsias karščio bangas ledų pardavimai šoktelėjo net 56%, o kai kurios parduotuvės vien per savaitę pasiekė visų laikų rekordus. Kartu smarkiai išaugo ir vandens gaivių gėrimų bei kitų vasaros prekių paklausa. Prekybininkai sako, kad karštis šiemet atnešė 10 milijonų papildomų pajamų. Ekonomistai pastebi, kad oras vis dažniau tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių žmonių išlaidas. Panašu, kad kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau tirpsta ne tik ledai, bet

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy Vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

Apie šuniukus jau šiandien pasikalbėjome. Vieni iš jūsų pasiimtumėt šunį ir į bažnyčią, ir į parduotuvę, ir į autobusą. O kiti sakote, kad šuniui tam tikrose vietose gal nereikėtų būti. Aš, kadangi turiu šuniuką, tai man atrodo, kad galima visur. Maniškis, aišku, dar ir toks nedidelis, pudeliukas, labai paklusnus ir šiaip labai ramus ir draugiškas. Bet, aišku, yra ir kitokių veislių, kitokių šunų, kur gali būti sudėtingiau su jais viešumoje. O jeigu jūs norėtumėt pasipasakoti, tai galite tai daryti per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288 programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Visada labai smagu išgirsti ir jūsų nuomonę, o taip pat galima sveikinti ir siūsti linkėjimus per mūsų balsučių liniją. Savo balsu įrašykite palinkėjimą kažkam su proga, be progos, o gal visiems radio centro klausytojams. Tikrai labai smagus užsiėmimas ir dar labai smagu būna išgirsti savo balsą per savo mėgstamą radio stotį. O to pačiu ir žvilgtelėkime, kasgi šiandien švenčia vardadienius. Šiandien yra antradienis, Liepos 21, Laurynas, Lionginas, Rimvidas, Rimbydė ir Danielius. Na jau tikrai vieną iš šitų pažįstate, tai nepasibodėkite, siūskite linkėjimų jam arba jai. Tikrai bus labai smagu ir malonu. Aš čia laukiu ir pasirūpinsiu, kad jūsų balsas taip pat nuskambėtų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu, 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės paskolų ir indėlių paslaugas. Tiek kol kas ir išsame žinios 17. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Aš lietuviškai be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia?
2: Šviežia.
0: Mm, ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų?
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dar vienas džiaugsmingas darbelis, metas sužinoti, ką išleidęs 35-68 Utenoje veikia Arvydas.
3: Taip, buvo čia taip, kad kelionė buvo iki Utenos, nes bėgimą darėm. Susiorganizavom Utenos bėgimo klubas ir bėgom per seniūnijas, pasikeisdami, kaip estafetę darėm, kaip sakyti. Ten kolega buvo pritaisęs laikroduką tokį ir ten nuėmėm skaitliuką, kaip sakė, ir gavosi 123 km su masumaru.
2: 123, tai čia nuo kur iki kur?
3: Utenoj pradėjom per kaimukus ir vėl Utenoj baigėm Utenos Vytenio aikštėje. Tai.
2: Oho, ir kiek laiko užtruko?
3: Netilnai 11 valandų, tai 10 valandų su kapeikom.
2: Ir koks čia gaunasi vidutinis greitis bėgimo, šiek tiek didesnis negu 10 km per valandą?
3: Turėtų būti dar greitesnis, iš tikrųjų, kažkas apie iki 6 minučių.
2: Čia jūs bėgikai ten savo minutėm skaičiuojat, man čia labai sunkiai tas gaunasi, bet suprantu, kad paviršius nelygus, ane, gavosi per miškus vis tiek ir per keliukus.
3: Taip, ir žiūrkeliukai, ir per miestelį, ir visai taip.
2: Tai o dabar grįžtant prie jūsų kūro, tai iš kur ir kur jūs į Uteną važiavot?
3: Taip.
2: Iš?
3: Iš Vilniaus.
2: Aha, tai jūs pats vilnietis?
3: Taip, gyvenu Vilniuje, bet važiavau į Uteną, nes Utenoj plus dar ir uošviai gyvena ir mama. Tai tuo pačiu ir apsilankėm giminaičius, bet ir tuo pačiu gražas patiklas buvo, bet taip pabėgti.
2: Supratau, tai jūsų tas bėgimas jums gaunasi nemokamas, su kuo jūs ir sveikinu, o jūs bėgiojate, kaip suprantu, dažnai?
3: Taip, gaunasi čia kažkokia kas antra, kas trečią dieną išbėgo biškiuką, po 10 km. Taip,
2: va, norėjau klausti, kas yra tas biškiuką, nes minutėm skaičiuojat ir kalbat apie tokius dalykus, kur jau žinai, kad čia žmogus ne biškiuką bėga. Supratau, tai sveikinu jūs su tokiu sveiku gyvenimo būdu ir su gražiais turbūt draugais ar kolektyvu, kuris suorganizuoja visą šitą reikalą ir dar ir su tuo, kad klausotės radio centro ir galit savo apsimokėti keliones.
3: Super, ačiū labai.
2: Ačiū jums, labai smagu, kad klausot, kad dalyvaujat.
3: Super, dėkui dar kartą. Praskaitrino dieną, kaip sakyt, labai.
2: Tai gražiosim likusios dienos ir kaip ir norėtųsi jau apie savaitgalį kalbėti, bet gal dar ankstok.
3: Dar ankstok, žinokit, dar kaip sakyt, neperšakęs griuosio.
2: Nesakyko, gerai, gražios vakaro tuomet.
3: Laimingai, iki.
2: Ate. Iš tikrųjų, griovio dar neperšokom, griovys mūsų laukia rytoj, trečiadienis turbūt yra ta diena, po kurios jau galima kalbėti apie savaitgalį. Na, o Arvydas štai toks sveikuolis bėgioja ir tai jam atneša netgi ir kuro padengimą. Labai džiugu, kad klausotės, kad dalyvaujat ir kad galime taip jūs nudžiuginti. Aišku, vasara yra įvairiausių planų ir su sportu susijusiu, o gal ir su kažkokiais pirkiniais. Jei šią vasarą ketinote imti paskolą, verta prisiminti tokią nedidelę gudrybę, kuri padės jums nepermokėti. Daugybė žmonių, aišku, jau ją žino, tiesiog reikia užsukti nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildykite vieną paraišką, jau per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai galėsite juos visus palyginti. O palyginimas gali jums sutaupyti net iki 9000 eurų, nes kartais Lietuvoje štai tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymas. Tie, kam reikia paskolos dabar, tikrai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimo, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Dabar ministras įsakymų mėnesiui pratėse sustiprinta suskystintųjų dujų terminalo Litpolink elektros jungties su Lenkija Litaus skirstyklė. Transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyventojai po naktį surinktos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krym Energo skelbia, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibusų eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jiem niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos anot vyriausybės vadovo neturėtų būti esminės. Savo ruoštų ESM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame Sinkevičius apsigynė disertaciją, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja ir kad mokslininkų priimtų sprendimų pasitikė. Pirmininką valdantieji vardan Lietuviai savaitgalį rinks iš 3 kandidatų. Partija praneša, kad 40 skyrių iš 46 iškėlė dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą, 4 skyriai sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, 1 energetikos ministro Luko Savicko. Vilkija savaitgalį pakvies į miesto 600 metų jubiliejų. Išsameu Irena Maksimova.
1: Ant dešiniojo Nemuno kranto įsikūrusi vaizdingoji Vilkija paskutinį Liepos šeštadienį kviečia minėti 600-ąjį šio istorinio miestelio jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Programoje bendruomenės eitynės, samatų mūgė, koncertas ir kiti renginiai atspindintys turtingą 1426 metais Vytauto didžiojo laiškuose prasidėjusią Vilkijos istoriją. Svečiai galės pažinti Vilkiją ir iš Nemuno, juos plukdys laivas Zapyškis.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 18, Alytuje 19, Kaune 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
3: Ką žinau, jeigu lyja, bet yra pakankamai šilta, gal visai ir malonu. Galima ir kokius guminius užsidėti, arba šiaip aulinius, ir striukę mėgstamą, ir mėgstinį kokį irgi pasirodyti darbe, vat kokį gražų turit. Nėra to blogo oro, yra tiesiog netinkama apranga, sako žmonės, ir man atrodo, kad jie yra visai teisūs. Bent jau šiandien aš taip jaučiuosi, o jeigu klausotės radio centro, tai žinot, kad mėgstu pabambėti apie orą. Kol kas tas noras bambėjimui nekyla, bet jeigu taip tęsi ir toliau gali būti, kad jis pas mane į savaitės pabaigą sugrįš. Ką aš jums tikrai galiu pažadėti, kad jau į studiją braunasi Paulina, visai netrukus mūsų laiko mašina nukels į prą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope – Radio centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999-ųjų, 30 metų savaitę, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys – išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas poziciją išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iš kart tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo, Mono arba Stereo.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Tiesa. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
11: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
10: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
12: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
13: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: priminsiu, kad savo nuomonę, savo nuotykius, savo palinkėjimus ir visokius pageidavimus galbūt netgi galite siūsti ir įrašytų savo balsu per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662866288. Taip pat balsu te galite atsiųsti programėlėje Radijas LT. Ir jūsų balsas nuskambės per radio centrą. Šiandien klausiu apie jūsų kelionės su šunimis arba nuomonės apie tai, kur turėtų būti ir kur neturėtų būti šunis. Pasidalino mūsų klausytoja Eglė.
1: Sveiki. Labai dažnai keliaujam su šuniuku, renkamės viešbučius, kurie yra draugiški gyvūnams. Bet noriu pasidalinti patirtim, kad kaip ir sako, kad draugiški gyvūnams, o tikrai randam kambarį antram ar trečiam aukšte, nebūna net nei indelių padėta, nei gultukų. Taip, yra viešbučių, kurie tikrai labai labai gražiai priima. Ir gultukas būna, ir dekutis, ir drėgno servetėlis, ir bliūdelis su vandenuku, ir netgi būna skanukų.
0: Turbūt jeigu susiduri su itin draugišku šunims viešbučiu, ta lūkesčio kartelė užsikelia. Jeigu man bent jau leistų su šuniuku būti, tai aš jau ir savo dubenėlį, ir dekiuką, ir viską atsivežčiau, tik tai leiskit jam užeiti. Jis ne tai, kad pėdsako, jis net kvapo nepaliks, nes pas mane yra pudelis. O dėl skanėstų, tai irgi taip labai individualu. Pavyzdžiui, maniškis yra labai jautraus skrandžio, tai tikrai negalėtų valgyti kažko, kas ten būtų palikta. Matyt, Eglė turi šunį, kuris nėra toks išrankus ir labai džiugu girdėti, kad kai kurie viešbučiai taip netgi labai stipriai pasistengia dėl mūsų mažųjų draugų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprinta suskystintojų dujų terminalo ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimo rusų noras derėtis sugrįš. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jam niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos, anot vyriausybės vadovo, neturėtų būti esminės. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir viniliniams grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex Medium dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Viskas šiandien sukasi apie šunis. Šiandien mūsų ryto laidoje džiuginame mūsų klausytoją Gretą, kuri vakar važiavo pasiimti savo naujojo šeimos nario.
3: Jūs važiavot pirkti šuniuko.
4: Taip.
3: Ar pavyko?
4: Pavyko, va dabar šalia bėgioja po namus.
3: Tai apibūdinkit tą gražuolę arba tą gražuolę.
4: Tai kalytė, šitsu veislės, Bela, 3,5 mėnesio. Labai, labai draugiška, su vaikais labai sutarė, žaidė, žodžiu, išdykauja dabar namuose.
2: Ar čia jūsų...
4: Tikrai veiksmo netrūksta.
2: Svajonių šuniukas buvo.
4: Svajonių šuniukas, taip labai norėjom, galvojom, ruošiamės ir va.
3: Jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroja, ne?
4: Taip, taip.
3: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes, na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam, nu, tai čia ir mūsų Bela.
4: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
2: Gerai,
3: tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim.
2: Teisingai Simas sako, vežkite savo šuniuką pas mus čia būna kartais visa šunydė. Dabar išvardinsiu, Daniela turi Koko, Paulina turi Pauzę, Eglė turi Fiškę, o aš turiu Tepi. Dar viena mergaitė iš šitą kolektyvą tikrai nepatrukdys, bent jau taip jis galvoja. Beje, dabar guli po stalu, visiškai atsipalaidavęs, miega, kaip mes čia vadinam, kilimas ant kilimo. Na, o jūs, jeigu norėtumėt pasidaryti savo kokią nors iš savo kelionių nemokamą, išsaugokite kuro pilimosi čekį, užregistruokite į rc.lt tą pačią dieną, kai pilėtės kurą, ir papasakokite, kokie nuotykiai jūsų laukia po to įsipilimo. Žaidimas vyks iki rugpjūčio vidurio, tikrai turite dar laiko sukurpti kokią gerą, nemokamos kelionės vertą istoriją.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30 procentų su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Daugiabutyje Jonavoje tebe gyvenantis premjeras sako, kad jo apsauga besirūpinantis vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai tai daro diskretiškai ir nepastebimai. Todėl Mindaugas Sinkevičius teigia netikintis, jog tai kelia papildomų sunkumų jo paties šeimai ar šalia gyvenantiems kaimynams. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje padaugėjo iki 3, sužeistųjų iki 13. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymui vertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, teisinės valstybės valdžių padalymo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui turėtų konstitucinis teismas. Trys į Vilnių skrydę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šią popietę buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Herakliono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujintas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Vilniaus senjorai iš anksto kviečiami į tradicinį, baigiantis vasarai rengiamą pikniką Sapiegų rūmų parke. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau 4 metus iš eilės sostinės Sapiegų parke jaukiai užbaigti vasarą kviečiami visi amžėjantis vilniečiai. Nemokamas senjorų piknikas – proga išeiti iš namų, susiburti bendrai veiklai, pokalbiams ir turiningai praleisti laiką atvirame ore. Organizatoriai jau ruošia pikniko programą įvairias vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytas veiklas – nuo lengvos mankštos iki linijinių šokių. Dalyviai raginami su savimi atsinešti pledą, pagalvėlę ar patogią sulankstomą kėdutę, taip pat užkandžių ir gardėsių, kuriais bus galima pasidalinti su kitais pikniko svečiais. Senjorų piknikas Sapiegų parke šiemet vyks rugpjūčio 27 dieną. Ketvirtadienį.
0: Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvi klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune ir Alytuje 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tikiuosi, kad jau esate namuose arba esate pakeliui namo, jūs laukia skani vakarienė, šeima, jeigu tokia turite, arba šuniukas, nes šiandien kalbame apie šunis, o gal niekas jūsų nelaukia, tiesiog namų jaukumas ir ramybė. Bet kuriuo atveju aš su jumis dar būsiu visą valandą, mes toj pat mintimis jau nukeliausime į rytojų, pasižiūrėsime, kokia rytoj mūsų laukia diena, o paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną ir vėl mane džiugina, nes bus lietuviška daina. Šį kartą Sauliaus Prūsaičio naujas kūrinys, bet tavęs man skauda širdį.

ir žadėjau, mintimis keliamės į rytojų. Rytoj mūsų laukia trečiadienis, kaip šiandien sakė mūsų klausytojas Arvydas. Tai ta diena, po kurios jau galima peršokus griovį sakyti op ir kalbėti apie savaitgalį. Taigi savaitės viduryje švesime vardadienius Magdalenos, Daliaus ir Mantilės. Dėl Mantilės nežinau, o Magdalena pažįstu vieną, mano linkėjimai jai rytoj nukeliaus, o Daliaus tai turbūt tikriausiai ne. Bet jeigu pažįstate, jūs jau šiandien galite pagalvoti, kokius sveikinimus norėsite nusiųsti. Iš tikrųjų, galite juos ir atsiųsti jau šiandien su prierašu, kad norėtumėt, kad nuskambėtų rytoj. Ir reikia tiesiog paimti savo telefoną, atsidaryti Viber arba WhatsApp, kurią programėlę naudojate, kurią labiau mėgstate, ir mūsų numeriu 0662862888 atsiųsti balsutę. Sakykite, vat aš, Simona, siunčiu Magdalenai savo draugiai iš Vilniaus, iš Žirmūnų, kuri dabar jau gyvena Lenkijoje, linkėjimus ir sveikinu ją su vardo diena. Taip pat sveikinu visus radio centro klausytojus ir linkiu visiems gražios dienos. Štai jums toks pavyzdys, ką galite įrašyti ir atsiųsti. Aišku, jeigu yra kažkiek drovu, pirmą įsirašykite žinutę ir išsiųskite ją sau. Pasižiūrėsite, ar ten jums viskas tinka, patinka, arba tiesiog pasirepetuosite, o paskui galite arba naują mums įrašyti, arba tą jums patikusią persiųsti. Būdų yra daug, taip pat galite įrašinėti rc.lt, programėlėje radijas.lt. Svarbu, sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Tiesiog mes visi čia dalinamės gerą nuotaiką, o man atrodo ir savo balsą išgirsti per radio centrą yra visada smagu. Nėra ko drovėtis, jeigu visada galvojate, na, norėčiau pamėginti, tai tegu rytoj būna.

0: jėga.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pasiruošk vasarai kartu su JUSK ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. JUSK parduotuvėse ir JUSK.LT.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Džiaugiuosi pranešdama, kad šį kartą muzikinėje naujienoje skambės naujausia Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Dainos pavadinimas toks labai dramatiškas, bet dainos tekstas apie labai gyvenimiškus dalykus.
4: Kaip šiek tiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Tai jis, kaip ir visi mes, tai tiesiog aš galbūt daugiau apie jį kalbu. Tokia profesija, tai tik kartais būna apie vienokius dalykus, nu aš šį kartą gavosi toksai rakursu. Aš niekada nesu kažkaip tai dedikuojantis tų tekstų savo, aš tiesiog, jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras, ar tai kažkoks, nu, žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyti kitais žodžiais aplinkui, tai tas, kas gaunas, tas ir gaun. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys. Ai, norėjau pasidžiaugti, kad labai labai gerai koncertuose žmonės labai greitai įsimena ir tekstą, ir kartu padainuoja, tai tas labai džiugia.
3: Sauliau, tai gal kokį palinkėjimą prieš dainą?
4: Žiūrėkit, neįsitemkit, ne per daug atsipalaiduokit, viskas bus gerai ir gražiuosi visiems vasarus.
3: Ir nieko man daugiau sakyti nereikia. Etrija Saulius Prūsaitis ir naujausia jo daina. Be tavęs man skauda širdį.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į Konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Atėjo laikas mums atsisveikinti ir noriu tą šiandien padaryti stipriai. Visų pirma, nusikelkime į rytą į žaidimą Duok 5. Man atrodo, kad ten žaidusi klausytoja Gustė gimė gal net vėliau, negu kad buvo išleista daina, kurios ji nepažino. Kitu atveju nežinau, kaip galima nežinoti jos atlikėjo. Suimi
1: mane. Jessica Shai.
2: Gustė, čia buvo 50 cents.
0: Taip gerai Gustė sekėsi, turėjo galimybę laimėti, bet aišku turi galimybę ir pabandyti dar kartą. Rytoj nuo 6:30 ir vėl junkitės gerą rytą, junkitės radio centrą. Mes jums gerą nuotaiką garantuojame. O dabar, kaip ir minėjau, noriu atsisveikinti stipriai su šita daina. 2003 albumas Get Rich or Die Tryin, tie laikai, kai visas 50 cento dainas prodiusavo Dr. Dre, man buvo tuo metu kiek 12 metų ir šita daina atrodė baisiai krūta ir mes visi žinojome jos žodžius arba įsivaizdavome, kad žinome jos žodžius, o dabar tai kelia didelę nostalgiją. Su tą nostalgiją jūs ir palieku, rytoj susigirdėsime ir vėl kelios minutės.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepa 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacija, kad trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP bank veikia Rusijoje, kelia pagristų klausimų, pareiškė Lietuvos bankas. Anot jo, Luminor įsigijimą vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Lietuvos centrinis bankas pabrėžia, kad dar nėra gavęs jokių dokumentų apie sandorį, todėl negali komentuoti potencialaus poveikio. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį, bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebebus eksponuojami. Jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija, ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkai apsimetę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvu ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.

0: 12. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: uodegą.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Sveiki.
1: Čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprintą suskystintų dujų terminalo ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų, esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jas baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Raketomis ir dronai šiąnakt smogta objektams Rusijos Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke kilo gaisras teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir didžiausios Rusijoje plieno gamyklos Novolipecko metalurgijos kombinato. Gaisras taip pat kilo polimerinių medžiagų gamybos įmonėje Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvik klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.